0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

а другую дайте. Как повеселел, а третью дайте. Как я похмелел.

четвертую дайте. Там я-то пьянел. Вот пятую дайте.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 кастрычніка.
4: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
5: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
3: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ў США?
6: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
4: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
7: Это дыверсія. Дыверсіі делают, і в том числе, і государственныя органы, государственныя службы.
3: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gets...

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Германії затримали былого кіраўніка федэральнай разведвальнай службы Аўгуста Ханінга. Яго падазраюць у шпіянажы, атрыманні дзяржаўных сакрэтаў і спробе дзяржаўнай здрады.
2: По версии следства, былы супрацоўнік нямецкай разведкі на працягу многіх гадоў перадаваў Ханінгу сакрэтныя дакументы. Гаворка ідзе амаль пра 2000 матэрыялаў, частка якіх датычылася ядзернай праграмы Ірана і расійскай арміі.
1: А паводле інфармацыі нямецкага выдання Der Spiegel, следства таксама правярае магчымыя кантакты Ханінга з прадстаўніком азербайджанскай разведкі. У баку гэтую інфармацыю ўжо назвалі беспадстаўнай.
2: Чаму справа былога кіраўніка нямецкай разведкі стала адным з самых гучных шпіёнскіх скандалаў у Еўропе? І што яна кажа пра уразлівасць еўрапейскіх спецслужбаў?
1: З падрабязнасцямі гэтай цікавай гісторыі да нас завітаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, гэта гісторыя цікавая, там, канешне, яшчэ далёка не ўсё вядома. Сёння вырашаецца ў пэўным сэнсе лёс спадара Ханінга, то бок суд, суддзя павінен прыняць рашэнне, што будзе далей, ці застанецца ён за кратамі, ці ён будзе выпушчаны, ну, пакуль не выглядае так, што ён будзе выпушчаны, бо тыя абвінавачанні, тыя падазрэнні, якія ёсць, пакуль гэта яшчэ не абвінавачанні, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна, то бок мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі. Гісторыя насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст. Ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ГДР. І в якасці прадстаўніка спецслужбаў ён адказваў за вось тую тэму, якая часта, дарэчы, уздымаецца менавіта ў беларускім кантэксце. Гэта вядомы прыклад Федэратыўнай Рэспублікі, якая выкупляла палітычных вязняў у ГДР. І бок за вось у апошнія гады існавання ГДР, а гэтае супрацоўніцтва яно працягвалася яшчэ да канца 80-х, гэтыя здзелкі паміж уладамі ГДР і Федэратыўнай Рэспублікі, то важную ролю адыгрываў у гэтым кантэксце менавіта Ханінг, бо ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98 годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98 годзе? У 98 годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродэрам. І вось менавіта ў часы Шродэра з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродэр належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічаюць і супрацоўнічалі і прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Гэта не заўсёды было так. Напрыклад, у часы Ангелы Меркель усё выглядала толькі і трохі інакш. Яе было вельмі такое дыстанцыянаванае стаўленне да спецслужбаў, яна асабліва да іх меркаванняў не прыслухоўвалася. У часы Шродэра справа выглядала інакш, і гэта асабліва цікава ў тым кантэксце, што менавіта ў эпоху Шродэра ідзе шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, вось гэтыя альянсы Шродэра-Пуціна, энергетычнае супрацоўніцтва і гэтак далей. Тут, канешне, цікавае пытанне, у якой ступені тыя выкладкі, якія давала БНД на чале з Ханінгам, якім чынам яны паўплывалі на рашэнне Шродэра і на ягоную палітыку ў дачыненні да Расіі. Ну, пра гэта вядома не так шмат, таму не будзем давацца ў спекуляцыі, проста пакіну гэтае пытанне адкрытым. Зноў жа 2005 год, і зноў змяняецца ўлада. Шродэр прайграе выбары, да ўлады прыходзіць Ангела Меркель, і тут кар'ера Ханінга на пасадзе кіраўніка БНД скончылася, бо Меркель не пажадала з ім далей супрацоўнічаць. Ён быў адпраўлены ў адстаўку, але гэта, так бы мовіць, яшчэ не канец ягонай кар'еры, дзяржаўнай кар'еры. Ён быў накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справаў, і там працаваў у якасці статс-секретара. Ну, гэта вельмі ўплывовая, канешне, таксама пасада, але ўсё ж такі не ідзе ў ніякае параўнанне з кіраўніцтвам выведкі БНД. І ў 2009-10 годзе ягоная кар'ера, дзяржаўная кар'ера скончылася, ён сышоў у адстаўку, і далей ён займаўся ўжо такімі прыватнымі справамі, прыватным бізнесам, кансалтынгам, у палітычнай галіне, у галіне бяспекі. І тут працаваў ён з па зусім розным напрамкам, досыць сумнеўным напрамкам. У яго былі сувязі з Расіяй, ён бываў там у Расіі, ён уваходзіў у з разнага кшталту наглядальныя рады вялікіх банкаў, напрыклад, аднаго з буйных латвійскіх банкаў у 10-е гады. Банк далечы далежаў расійскаму бізнесу, і там былі таксама сувязі з Расіяй. Ён заняў адказную пасаду у форуме, так званым форуме, азербайджанска-нямецкім форуме. Гэта такая, ну, свайго штату лабіцкая арганізацыя, якая займаецца прасоўваннем азербайджанскіх інтарэсаў у Германіі. Далей ён супрацоўнічаў з Азербайджанам, ужо згаданая гісторыя, з Казахстанам, таксама былі сувязі на постсавецкай прасторы. У яго былі вельмі добрыя стасункі з калегамі ў Ізраілі. То бок ён працаваў па зусім розным напрамкам, але галоўнае было вось гэтыя паслугі ў галіне кансультавання.
1: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Ну, як высветлілася, тут было яшчэ куды больш. Недзе з 2000, тое, што вядома на дадзены момант. Прыкладна з 10-го году, калі ён сышоў з дзяржаўнай службы, ён арганізаваў наступную схему. Былы кіраўнік ягонага апарата з часоў ягонага кіраўніцтва БНД, ён заставаўся і працаваў далей у БНД, прычым таксама на той жа пасадзе, і Ханінг проста прапанаваў яму такога кшталту здзелку. Ён перадае гэтаму супрацоўніку грошы, у адказ атрымлівае сакрэтную інфармацыю, альбо, ну, там розныя ж ёсць ступені, канешне, сакрэтнасці, але галоўнае, гэта тая інфармацыя, да якой ён ніякага дачынення не меў, і атрымліваць ён гэтую інфармацыю быў не павінен. Тут ёсць важная, дарэчы, акалічнасць. У Германіі гэта так, калі чалавек сыходзіць з вось такога кшталту пасады, ён больш не мае аніякіх доступаў да дзяржаўных таямніцаў. У Злучаных Штатах гэта выглядае трошкі інакш, там, напрыклад, былі прэзідэнты Злучаных Штатаў, яны і надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, якія ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть, то бок не атрымаў, ён іх набыў, ён за гэта плаціў. Гаворка не ідзе пра такія вялікія грошы, але ўсё ж такі ён іх набыў. І каб проста нашы гледачы і слухачы разумелі, пра якога кшталту інфармацыю ідзе справа, набываў Ханінг пераважна тыя справаздачы, якія Бундэснах БНД, знешняя разведка накіроўвала ведамству федэральнага канцлера. То бок ён атрымліваў тыя справаздачы, якія былі накіраваны канцлерам, то бок у свой час Меркель, потым накіроўваліся Меркель, потым Шольцу і іншыя. То бок гэта вельмі эксклюзіўная інфармацыя. Цяпер перахожу да абвінавачвання. У чым яго абвінавачваюць? Тым, што ён гэтую інфармацыю набываў і, першае, выкарыстоўваў гэтую інфармацыю у сваіх уласных аналітычных справаздачаў для іншых краінаў. І таксама другое, тое, што яго былі асабістыя кантакты з прадстаўнікамі іншых замежных дзяржаў, з якімі ён, ну, выглядае так, дзяліўся гэтай інфармацыяй, хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю перадаваў, ну, хутчэй за ўсё не проста так за грошы. Галоўнае пытанне, якое ў зэрым ўжо ў гэтым кантэксце ёсць, хто былі тыя людзі, якія замаўлялі і атрымлівалі гэтую інфармацыю ад Ханінга. І першая, канешне, была версія, што гэта маглі быць альбо ягоныя кантакты ў Расіі, альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа, ёсць у БНД, ёсць вельмі, вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я просто ў якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла заходнім краінам зразумець, што адбываецца ў Расіі ў кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніц у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна сыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі, яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай ўнутранай палітыкі і іншае. То бок, у гэтым кантэксце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць? Гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справаздачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё згадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання Шпікель, яны ішлі ў Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта, аднак, не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя, не такі ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан – гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся. Сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі. Яны шчыльна супрацоўнічаюць і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая. Быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна. Але ўсё ж такі, гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу США?
4: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
5: Это дыверсія. Дыверсіі делаюць і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі перамагла Фінляндыю ў лізі нацыі 1-0. Адзіны гол Артём Шуманскі забіў ужо на 14-й секундзе. Гэта самы хуткі гол у гісторыі беларускай зборнай. Беларусы маглі павялічыць перавагу, але не рэалізавалі пенальці. Яго зарабіў Шуманскі, аднак выконваць удар даверылі Захару Волкаву. Ён не забіў. Беларусь упершыню ў гісторыі перамагла Фінляндыю і пасля гэтай вікторыі паднялася на другое месца ў групе Сі. Наперадзе матчы з Албаніяй і Сан-Марына. Паразы ў серыі пенальці працягваюць пераследаваць зборную Беларусю. У матчы Лігі нацыі з Фінляндыяй Захар Волкаў не рэалізаваў 11-метровы ўдар, хоць беларусы перамаглі 1-0. Статыстыка паказвае рэзкае падзенне эфектыўнасці пенальці ў нацыянальнай камандзе. З 92 па 11 год беларусы рэалізавалі ўсе 15 удараў з 15, а вось з 2012 па 2026 год паспяховымі былі толькі 9 з 18 спробаў, роўна 50%. Зборная Беларусі паднялася на дзве пазіцыі ў рэйтынгу FIFA пасля двух перамог ў лізе нацыі. Цяпер каманда Віктара Ганчарэнкі займае 94-е месца, набраўшы 1249 балаў. У групе Сі Албанія ідзе 66-й, Фінляндія 75-й, а Сан-Марына 211-ым. Лідзіруе ў рэйтынгу зборная Іспанія. У першай пяцёрцы таксама Аргентіна, Францыя, Англія і Партугалія. Ліянель Мессі развітаўся са зборнай Аргентіны ў таварыскім матчы з Бенінам. Аргентінцы перамаглі з лікам 3-0, а Мессі паўдзельнічаў ва ўсіх трох галах. Аддаў дзве галявыя перадачы і рэалізаваў пенальці. Пасля матча над стадыёнам паказалі футболку Мессі з нумарам 10 і выяву самога футбаліста з залатым мячом. Мессі выступаў за зборную з 2005 года. Ён правёў 208 матчаў, забіў 126 галоў і зрабіў 67 асістаў. Разам з Аргентінай Мессі выйграваў Кубак Амерыкі, Алімпіяду і Чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сэйнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сэйнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію Оскар за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Одной из самых ярких стала роля у фильме Альфреда Хичкока «На полночь праз полночный заход». Яна сыграла Эву Кендалл. Так само актриса сдымалася у таких картинах, как «Вертанне Супермена», «Продавец дажджу», «Каханні под вязами», «Маска Линкольна» и «Перший понеделок кастрычника». За працу у сериале «Люди, як мы» яна атрымала премию Эмі. Корпорация Paramount, якая належить Дэвиду Эллисону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая компания атрымала назву Skydance. Яна объединяла две киностудии, вялізны конгломерат телесеток, два буйные стриминговые сервисы и несколько новиновых организаций. Теперь перед Эллисоном и сугенеральным директором Инаном Крейцем стоит задача погасить долг у памеры 80 миллиардов долларов. Сегодня историчный день не только для Skydance, але и для всей нашей галины. С самого початку нашей мэты было об'єднать гэты дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, ресурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Эллисона. Сума здзелкі дасягнула 110 мільярдаў долараў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была реквізітам на здымках фільму Стэнлі Кубрика «Зяння», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыёны дом Бонхармс. Пра гэта паведамляе The Guardian. Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрика. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стерлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрика. 2001 «Касмічная Адысея», «Барри Линдон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль касмічнага эмбрыёна. З фінальнай сцэны 2001 год «Касмічная Адысея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Игорь, ранішній ефір на хвилі Білоруська радіо «Рація». Передаю вам привітання. 7.10 зараз доклади часу Білорусі, 6.10. Годинки показують у Польщі. Провели більш за 50 зустріч. Тема колони – визволення білоруських політв'язнів. У Вашингтоні завсюди високий узровень зацікавленості у ситуації у Білорусі до наших подиходу до нових пропановок. Так пише у соціальних сітках білоруський політик Валерій Ковалєвський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Хуторам, між іншим, об гэтых працоўных візітах, ды таксама аб тэмах, якія там закранаюцца.
1: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
2: Так, гэта быў і Брусэль, і Нью-Йорк, і Вашынгтон, павестка вызвалення палітвязняў у Беларусі. А раскажыце, кратка, так інфармацыйна пра гэтыя сустрэчы, якія тэмы закраналіся. Напэўна ж, пагутарам, так, пра тое, што палітычная дыскусія знову завязалася, троху крытыкуюць вашу пазіцыю, а гэта нармальная справа ў палітыцы, калі палітыкі адзін аднаго крытыкуюць між іншым. Ну, але гэта наперадзе, давайце зараз вось канкрэтна пра гэтыя паездкі, пра гэтыя сустрэчы, на чым вы са свайго боку акцэнтавалі ўвагу.
3: Так, сапраўды, гэта быў досыць працяглы тур. Было праведзена больш за 50 сустрэч і ў Брусэлі з еўрапейскімі інстытутамі, з дыпламатычным корпусам, таксама з экспертамі, журналістамі. У Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленыя розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заявляць, абмяркоўваць розныя нашы задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі таксама краінавыя сустрэчы з некаторымі ключавымі місіямі, з амбасадамі, дзе ўжо ў двухбаковым фармаце ў нас была магчымасць прагаварыць больш дэталёва, глыбока нашу праблематыку. Самая галоўная тэма, цэнтральная тэма для нашай паездкі было вызваленне палітвязняў і спыненне крымінальнага пераследу ў Беларусі па палітычных матывах, якая з'яўляецца адной з самых такіх цяжкіх формаў рэпрэсій, якая вядзе да турэмнага заключэння для беларусаў. Ну і фактычна гэта тое, што не дазваляе дасягнуць мэты таго, каб у Беларусі было ноль палітычных зняволеных. Таму гэтыя дзве задачы, вызваленне і спыненне крымінальнага пераследу, яны ідуць побач. Для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі, да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэтага еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням. А там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ужыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б быць ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі папулярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэтыя санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны Еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканскімі і еўрапейскімі партнёрамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, таксама з іншымі установамі дзеля таго, каб вырашыць гэтую праблему, але зноў жа у цэнтры гэта заўсёды павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій у Беларусі. Санкцыі на Беларусь калі гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсе у еўрапейцаў ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на сітуацыю, якім трэба карыстацца, не чакаючы того, что ситуация вырешится сама собой.
2: Спадар Валерий, пробачьте, Градска, я вас троху бегу в очами, так, покольки сегодня мне трапилось ли выказывание Рыжанкова, я хотел знайсти, как докладно процитовать, але прикладно это выглядало таким чином, и он прокомментовал, сказал, что кул выконвая слезливые просьбы европейцу, вызволяючи белорусских политвязню. Як это увогуле зразуметь, вот такий подыход у Менску?
3: Я тут отзначу такую цікавое назирание, что Максим Рыжанков, міністр замежных справ Беларусі, працяглы час не ўдзельнічаў ніяк у перамовах са Злучанымі Штатамі, звычайна ён адсутнічаў. Апошнія некалькі тыдняў.
2: Дарэчы, яго ніколі не было.
3: Яго ніколі не было. Замест яго быў Валентын Рыбаков і прысутнічаў на перамовах таксама Іван Серцель, старшыня КДБ. Адметна, што ён пачаў заходзіць на гэтую тэрыторыю, выказвацца на гэтую тэму. Ну, і трэба адзначыць, што выказванні яго традыцыйна такі досыць токсичные, досыть конфронтационные, там, где уже, я бы сказал, что тональность заяв за обоих боков, с белорусского, с американского, она уже иншая. То бок все ж таки устремливаются от неких таких выпадов критичных, токсичных боки. Ну и размова отремливается больше-меньше профессийной и спокойной. Тут Рыжанков снова вышел с такими досыть жесткими, без особливой потребы, некими кпинами, заявами, образами і на адрас еўрапейцаў, і на адрас грамадзянскай супольнасці і беларусаў, якія жывуць за мяжой на сённяшні дзень. Тут выглядае, што ну, яго ўсё ж такі яму аддалі нейкую тэрыторыю. Гэтай тэме на беларуска-амерыканскім перамоўным працэсе выглядае, што ён будзе значна больш з'яўляцца тут. Ну, але яго заявы зараз датычна таго, што еўрапейцы нібыта просяць амерыканцаў вызваляць, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, не таму, што еўрапейцам гэта ўсё адно, а таму, што ўсё ж такі галоўныя галасы, якія звярталіся да амерыканцаў з просьбай аб практычных дзеяннях па вызваленні палітвязняў Беларусі, гэта былі грамадзянская супольнасць, гэта былі праваабаронцы, гэта былі сваякі, родныя тых людзей, якія ў турмах, такія ініцыятывы, як кааліцыя за вызваленне палітвязняў Беларусі, таксама, ну, іншыя сілы, якія доўгі працяглы час размаўлялі з амерыканцамі пра тое, што яны маглі б штосьці зрабіць дзеля вырашэння гэтай праблемы. То бок у гэтым сэнсе Максім Рыжанков скажае рэчаіснасць, ён выкідвае беларусаў з гэтага ланцужку. Нібыта гэта адпавядае рэчаіснасці, насамрэч гэта зусім не так.
2: Спадар Валерый, памятаеце, у дзяцінстве была такая дзіцячая забава. Калі і лжэш, і скрэсціш пальцы, то думалі мы, што гэта не існуе гэтага, так, то можна і лгаць. Праўда, ты калі скрэсціў пальцы. Вам не здаецца, што ў Беларусі, ў Мінску зараз дакладна такая пазіцыя, што яны з аднаго боку вядуць гэтыя перамовы пра вызваленне палітвязняў, ну, але, умоўна кажучы, схрысцілі пальцы, але просто і лгуць, і выпускаюць палітвязняў, бяруць новых палітвязняў, і, мне здаецца, ну, ніхто не ведае адказу на пытанне, як гэта пераламаць. Разумеюць, усе ж гавораць пра тое, што чакаюць нейкіх пераменаў паводзінаў у Менску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітвязню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
3: Ну, па-першае, трэба сказаць, што, канешне, не павінна быць ілюзіі пра тое, што мы можам змяніць прыроду рэжыма ў Беларусі на сённяшні дзень. Гэтыя людзі застаюцца вернымі сваім падыходам, яны так ставяцца да людзей, да інстытутаў, да пэўных нацыянальных інтарэсаў. Гэта тое, што, ну, трэба ўлічваць і не цешыцца ілюзіямі. Разам з тым, ёсць падыходы, якія могуць уплываць на іх дзеянні, на іх рашэнні, на тое, каб ўсё ж такі абмяжоўваць вось гэтыя рэпрэсіі ў самой краіне, праз тыя інтарэсы, якія існуюць у іх у адносінах з заходнімі дзяржавамі. То бок я не бачу гэтую сітуацыю як абсалютна безнадзейную, бесперспектыўную. Якраз такі амерыканскі трэк, зноў жа, я паўтару, тут ён паказвае сваю дзеяздольнасць. Ёсць гэты эфект ад таго, што яны размаўляюць, ёсць пазітыўныя зрухі. Яны не сістэмныя, гэтыя зрухі, і зноў жа на гэтым этапе казаць пра сістэмныя змены ў Беларусі вельмі зарана. Разам з тым мы ўсё ж такі праз гэтае ўзаемадзеянне з Мінскам можам дамагацца вырашэння самых балючых, самых тэрміновых праблем. Можа, паўтаруся, гэта вызваленне палітвязняў, спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, і я б тут не стаў зноў жа апускаць рукі. Ёсць гэтая прастора, ёсць ужо пэўная дынаміка, якая створана амерыканцамі. Бачу, што таксама еўрапейцы пачынаюць паступова наладжваць кантакты з Мінскам. Гэта яшчэ не дыялог, гэта яшчэ не перамовы, далёка да гэтага, хаця ёсць інструменты, не хапае палітычнай волі.
0: Так кажа беларускі палітык Валерый Кавалеўскі, яго пазіцыі неабходна працягваць шукаць новыя шляхі для вызвалення ўсіх, гэтаксама як і пераконваць еўрапейскія краіны, каб далучыліся да вырашэння гэтай праблемы.

0: Радио Рація. Рація.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір. У цей четвер будемо з вами разом. Чергові коментарі. Криху більш за год, що на волі знаходиться були політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один з створальників молодіжного руху Зубр Євгенов Нагель. Вельми хутко отрималось вернутися до повсякденної діяльності, у тим ліку до громадських справ. Так розповідає наш суразмовця.
2: Адаптуватися мені отрималося вельми хутко, тому що я одразу в той день, коли був визволений, коли пересек литовскую межу. Я его вельми добро памятаю, один, напевно, из самых запоминальных дзён в моем житті. Я одразу сустрелся с сябрами, с тими, кто чекал меня, моих поплечников, которые были вызволены разом со мной. И весь час, там, первые дни после вызволения, вокруг были люди, которые мне близкие, которые важны для меня. И тому, напевно, это больше их заслуга, что адаптация прошла вельми, вельми хутко. Ось, тому, как бы, зрозумело, что я отчуваю себя в безпеце, тому что мне есть с чем поравновываться. Когда кто-то сутокнулся с репрессивной машиной режима только в 20-м году, зато и я, и больше с моих поплечников эту машину ведаем изнутри уже на протягу 20 годов и ведаем, как жить у диктаторской краине, когда ты активно выказываешь свою позицию. То, что для кого-то оказалось новым после 20-го года, на самой справе было в Беларуси заусёды при Лукашенко, починаючи еще с конца 90-х годов. Тому как бы нам есть чем поравновывать. Тут мы в безпеце, у демократичной краине, и зрозумело, что мы это вельми ценим и вельми вдячны тем краинам, которые сегодня принимают белорусов и которые обеспечивают им эту безпеку и охову.
3: Вы вельми хутко включились как раз в политические и организационные процессы. То откуль у вас этот ресурс и энергия для того, как протягивать борьбу?
2: Энергия у людей, которые вокруг меня, на самой справе. Отказ на это питание вельми прост. Я бачу, что вельми шмат белорусов хочут переменов и за межой, и внутри Беларуси, что самое главное. Когда я кажу, люди вокруг меня, это не обовязково физично вокруг меня. Кроме того, я, как и многие, думаю, иншие политвязни, которые были политвязни, и агулом люди, которые покинули Беларусь, которые зараз находятся в Европе, они повинны отчувать отказанность перед тими людьми, у яких те ж самые погляды, якія так само хочуть пераменаў, але якія застались в Беларусі. Мы зараз можем рабіць больш, мы можем шукаць ресурсы для барацьбы, мы можем организовывать некие мерапрыемствы, аб'ядноўваць людзей, і нам гэтым трэба займацца. І вот гэта разумэнне, а так само падтрымка людзей, якія з'являюцца маімі адзінадумцамі, маімі паплечнікамі, яна і дае сілы і энергію для того, каб рухацца наперад, і для того, каб працягваць то, чым я займаўся да арышту. Працягваць барацьбу за вызваленне краіны.
3: Як за гэты час на волі змянілася ваша ўспрыняцце беларускай іміграцыі і палітычнага жыцця па-за межамі Беларусі? Ці так вы сябе ўсё ўяўлялі, калі былі за кратамі?
2: Справа ў тым, што так выйшла, што амаль усе людзі, якія з'яўляліся рухавіком пратэстаў 20-го года, яны апынуліся за кратамі Беларусі, акрамя тых, хто займаўся гэтым з-за мяжы. Так выйшла, што за гэтыя 5 гадоў з'явілася шмат людзей, якія ніякага дачынення да пратэстаў 20-го года не мелі, а зараз называюць сябе ледзьве не арганізатарамі гэтых пратэстаў. Магу проста нагадаць, што той жа, напрыклад, спадар Латушка на працягу 10 годзяў справна служыў рэжыму Лукашэнкі, казаў, што палітвязняў у Беларусі няма, адмываў дыктатара, ніколі не сядзеў за кратамі і не ўдзельнічаў у акцыях пратэста фактычна, але чамусьці зараз лічыцца адным з лідараў апазіцыі. І такіх людзей шмат. Вот гэта незразумелая ситуация, конечно, была нечаканая. И для меня, и для многих інших, кто 5 годов был поза межами информационного поля. Але я думаю, что яна будет выправлена, она уже выправляется, и те люди, которые не имели никакого дочинения до революции 20-го года в Беларуси, которые не имели никакого дочинения до борьбы с режимом Лукашенко, и они просто отойдут на другой план. Но все остальное, как бы, я все равно бачу, что большинство белорусов хочет пераменов, большинство белорусов хочет незалежности, что стало больше белорусов, которые размовляют на белорусской мове, которые ведут белорусскую историю, и это дает вельми великую надею на то, что ситуация и в оппозиции, і Україні буде змінена у лепший бок.
3: Што ў асабістым побытавым плане далося вам цяжэй за ўсё ў эміграцыі? Гэта мова, новае асяроддзе, пошук, можа, фінансавай стабільнасці, штосьці яшчэ, што не пералічыла?
2: Да нічога. Я ж кажу, што я для мяне гэта ўжо не першая эміграцыя. Таму ў мяне мае ўражанні, яны вельмі суб'ектыўныя. Я ў свой час быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, і тады сапраўды было нашмат складаней, бо не было такой падтрымкі, не было такой дапамогі, не было такой колькасці беларусаў за мяжой. А зараз у нас фактычна паралельная дзяржава, якая раскіданая па ўсёй Европе. Беларусы ўсюды ёсць. Я сустракаю беларусаў нават, ну, там в невялічкіх польскіх гарадах, в іншых краінах. І у гэтым сітуацыя для беларускай эміграцыі зараз нашмат лепшая, чым была 15 гадоў назад. І магчымасцяў у беларускай эміграцыі за гэтага таксама зараз нашмат больш.
3: Калі б вы сустрэлі свайго паплечніка, ці там былога палітвязня, які толькі выехаў з Беларусі, ці быў дэпартаваны, то якую адзіную самую важную параду вы б яму далі сёння, калі вылічыць менавіта ваш досвід?
2: Не страчваць надзею і не страчваць веру ў тое, што перамены магчымыя, што Беларусь можа быць вызваленая ад дыктатуры ў бліжэйшы час. Таму што я яшчэ раз паўтару, што для людзей, на людзях, якія з'ехалі за мяжу, а асабліва на былых палітвязняў, да якіх зараз прыкавана ўвага, у тым ліку ўвага СМІ, ляжыць вельмі вялікая адказнасць. На нас глядзяць людзі іншыя і чакаюць ад нас нейкіх новых ідэяў, рашучых крокаў і працягу барацьбы за незалежнасць, за свабоду.
1: І то толькі нагадаю, когда кажа, былы палітвязень Евгенав Найкель, ён быў вызвалены ды прымусова вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня ў мінулым годзе за кратамі правёў больш за 4 гады.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз доклад операцкий нам застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Смертне покарання в Білорусі знову стало одною з самих гучних тем. І причина не тільки у тим, що Білорусь застається одиною країною у Європі, де смертне покарання не просто заховується у законодавстві, але і реально виконується. Головне питання у тим, чи повинна держава в уголі мати право на смертне присуди. Про це у сьогоднішнім коментарі. Яни Запольський.
0: Каментар рацыі.
4: Александр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10 гадзі ў Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашырана ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэтае пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш шырокая дыскусія. Ці павінна пытанне аб праве дзяржавы забіваць чалавека вырашацца большасцю галасоў? З аднаго боку, смяротнае пакаранне – гэта пытанне, якое закранае ўсё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць. А калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе. І таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа, не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Теннесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля двух доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне магчыма не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Камент

0: Радио Рация.
1: Так само будем за разом далі на нашій хвалі. Заглядаємо зараз на годинники. 8:10 зараз у Білорусі, 7:10 доклади часу Польщі. Наперед розповідаємо, як білоруський письменник, журналіст, дебили політв'язень Антон Беляєв презентує у Варшаві свою книгу «Як я провів гэта лето». Гості івенту чекає не тільки хутрака з аўтарам, але й своєсаблівий інтерактивний спектакль про падію, цяперашнюю журналістику, ды увагу до його з боку силових структур. Туру Антон Беляєв розповів Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: 16 кастрычніка чакаецца сустрэча з табой у Варшаве. Распавядзі, калі ласка, што будзе ўяўляць сабой гэтая падзея?
4: Слухай, ну што менавіта ад мяне чакаецца? Гэта будзе прэзентацыя маёй уласнай кнігі, як я правёў гэтае лета, яна так называецца. Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта нейкі як быццам монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратэнічкі аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта. З задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі? Што менавіта гэта за рэчы?
4: Ведаеш, самыя розныя рэчы. Ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Але ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
4: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышечку для радио рации.
4: Есть такие на картке подраздел «Личное, трагичное». И я такую историю маю про то, что белорусы зараз 20-м годом усе уз'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі уз'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы уз'яднаны усе вось 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва Алівара 10. Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
4: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну вось і добра, зустрэча скончана. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы, гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
4: Мабыць, і да. Особливо для тих, хто ось був там, то да, я не так слухаюсь, уважливо-уважно пільнуюсь так, а потім, подобно розповідаєш, і всі такі, ха-ха, у мене ось так було, у мене ось так, бо там же ж після самої цієї презентації, коли я вже нічого не кажу, там є некий час, щоб ми могли порозмовляти один з одним, і тому там, і не тільки я вже, як криниця цих історій, а й самі люди, які прийшли, так само розповідають нещо.
3: А що змінюється у твоїм світоусприманні, світоадчуванні з кожною презентацією?
4: Видиш, гэта ўсё терапія і, власне, для мяне, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закрытую Кратовський льос.
4: Так, зрозуміло. Читав я і шмат до мене чого трапляло. Є Петр Уманський, 1, 2, 3, 4, 2 книга. Яна і по змісту, і по хронології вельми подобна на мою, але коли моя гэта такі жартики, як я кажу, турмовий юмор, то там гэта вельми серйозний такий твор, вельми серйозна книга. Але ж я бачив і дитячу книгу про турму, некі пригоди дяді Васі на Володарці, чи нечто такое, яна з такими малюнками файними, і там так само знайди там, де нечто там сховано у гэтай камеры, адметь там, ну така вельми інтерактивна, файна книга. І вельми добре, що люди не тільки по-серйозному відносяться до всієї гэтай проблеми, яка є в Беларусі, що і ставяться з гумором. Гэта, ведаєш, кажуть об тим, що десь внутрі гэта травма, вона вже починає попускати. Але ж ми усе пам'ятаємо у деталях, хоч і смішних.
3: Что у тебя теперь дома отбывается? У Беларуси ці есть увага силовиков да тебе?
4: Дякую Богу, нема. Нечто приходили до моей матули один раз запытаться, где я. Матуля моя сказала, ну вы гляньте, весь YouTube знает, где он, а вы не. Глядите на YouTube. Зараз уже не знаю, будете казать, глядите на Белсате, что. Ну, не турбуйте, это вельми добро. Я, мабуть, удячны им за это. Бо коли ведают, где я, и не ходят до матули, то и дякуй великие. Все, и я сподеюсь, что, мабуть, оно так и будет. А чего турбовать старую женщину? Тем более, что она до этого, ну, не мая никаких относин.
3: Ты зараз працуешь журналистом на Белсате. Насколько тебе комфортно у этой якості у гэтай ролі?
4: Слухай, ёсць пэўны дыскамфорт, бо ведаеш, я пачынаў з тэлебачання, і гэта было вельмі даўно. Я сваю першую картку журналіста атрымаў, мабыць, у 2002 годзе, і гэта амаль што 25 гадоў таму, чвэрць веку. Таму, ведаеш, пакуль гісторыя прайшла па колу, шмат часу прайшло, і вось большасць гэтага часу я працаваў на радыё. На радыё і тэлебачанне гэта ўсё ж такі дзве вельмі непадобныя рэчы. Таму зноўку ахлынуцца вось у гэта, у тое, дзе ты не быў чвэрць века. Гэта даволі складана, ну, але ж я так лічу, што з цягам часу я прызвычаюся. Мы ўсе ж беларусы такія людзі, прыстасавацца гэта наша ўсё.
3: Журналістыка, тэлежурналістыка ў Беларусі і тэлежурналістыка беларуская ў Польшчы адрозніваюцца?
4: Ну, зразумела, канешне, якая журналістыка ёсць зараз у Беларусі, яе няма. Калі яна там існуе, то дзесьці там у падполлі і, мабыць, працуе на Польшчу. А як тут все у нас зв'язано? Та польська, ну да, вона зараз має право і має можливість заглядувати у ті кути, куди не може заглянути журналіст, або той, хто себе так називає Білорусі. Правнувати зараз це нельга. У Білорусі журналістика, я вже не ведаю, коли вона скончилася. Я ще, мабуть, там ніякі кавалочки заставалися, коли я починав працювати, ось там у початку там, нульових. А зараз ні, нема нічого, коли вони там нешто лепять на коленці, ніякі такі сенсовні фільми, мы про манкуртов и беглых, то это уже не журналистика, это кпин, псевдо, квази, кабатин, как там еще можно про это сказать. Это все не то. Это я сподарю журналисты, коли нечто изменится в свете, а изменится оно колисти повинно, то я так лечу, что я повинно застаться с белым билетом, волчим этим квитком.
3: Шмат кто каже про то, что те журналисты, которые занимаются темой Беларуси о эмиграции, на самом не разумеет, что отбывается в Украине. Насколько ты сгодна с таким меркованием?
4: Ну, гэты працэс таксама мае месца быць. Ведаеш, калі людзі жывуць у адрыве ад радзімы, то з цягам часу, так, некія працэсы, яны пачынаюць ім падавацца зусім іншымі. Бо яны там не на месцы і могуць уже не арыентавацца ў кантэксце. Я, мабуть, ну, не так шмат часу яшчэ ў Польшчы, але я таксама адчуваю, што я пачынаю нейкую гэту сувязь губляць, бо калі мне там нешта распавядаюць з тых, хто жыве ў Менску, напрыклад, і некія такія фразы праскокваюць, я опа, а вось гэта ўжо кажу, зараз так адбываецца, яны кажуць, ну так, так ўжо даўно, ўжо там, мабуть, там месяца 3-4. Я кажу, ну як даўно? Вось, недаўна ж зусім, але ж, ну вось я ўжо гэты працэс не адсочваю, я ўжо не ведаю. Для іх гэта такая частка паўсядзённага жыцця, быцця, то есть яны адзначылі гэта па сабе дзесьці ўнутры, пайшлі далей. І я не ведаю, як гэту сувязь захоўваць, бо гэта можа быць небяспечна для тых, хто там на радзіме, але ж, каб неяк адпавядаць таму, аб чым ты стараешся распавядаць, то трэба нейкім чынам гэту связь ўсё ж такі трымаць. Вось гэта тая праблема, якую вырашаць вінныя журналісты, які зараз у Польшчы. Ну і як мне падаецца, то яны ўсё ж такі, але ж з гэтым справляюцца.
3: Зараз цябе можна ўбачыць на Белсаце, а вось сустрэць можна будзе на фестывалі прадмова ў Варшаве?
4: Так, можна будзе сустрэць. Ведаеш, ёсць такая, мабыць, і надзея, што ў адной з гутарак, якія там адбудуцца, я, можа, і прыму ўдзел як спікер. Гэта пакуль не дакладна, але ж усё ж такі. І ў мяне будуць вельмі, вельмі добрыя такія суразмоўцы, імёны каторых ведаюць усе, без выключэнняў. Ну, але ж калі, можа, і не адбудзецца моя сустрэча як спікера з гледачамі, то я сам як глядач прыйду на прадмову, бо гэта вельмі цікавая падзея, і

0: Пьяница с рацией.
1: Доброго дня вам жадаю. Ну і гэта новий день. Ми з вами разом сутракаємо на хвалі Білоруського радіо «Рація». Наперед про надвор'я пойде розмова у нашому ефірі. Але що, може я зараз трошечки розповіду. Між іншим, розповіду вам, шановне, про народний календар та прикмети, які зв'язані з гэтым днем. Наприклад, 8 кастрычніка – гэта день Сергія Капустніка. Калі на Сергія попадає перший сніг, то сапраўдная зима усталюється на Михайлівку. День 21 листопада. Ну что ж, сегодня не чекаем снегу в нашем помежном регионе. Ну и отповедно, всякие традиции народные были связаны с этим днем. А именно сегодня, коли ласка, бежим усе, да и начинаем заниматься заготовкой капусты. А колонны обрадовы клопоты, это рубка да квашення капусты. У народе это назывались капустные вечерки. Коли вечером после тяжкого дня сбирали разом, да и занимались наготовкой капусты. Ну что ж, снегу сегодня не чекаем. У нашем помежном регионе не повинно его быть абсолютно, а наперед у нас достаточно тепло таки в осенский день. Правда, как подобляют синоптики, миновито у вечера до ночи будет изменяться надворье. Наближается до нас вельготный атмосферный фронт с заходу тому. Наперед у нас дожди, завтра так само. Ну а сегодня еще сонечно. Температура по ветру день чекается +23-25 на Берестейщине, +20-22 на Белосточине да Городинщине. Зараз +8 у Белостоку, дарючи местами с ночи может заставаться туман. +9 у Городни, 10 у Берести да Лиди, +9 так само у Пинску. Паўднёва-ўсходні ветер, ён умеренный, от 3 до 5 метров за секунду, незначно понижены, атмосферный тиск. Тиск сегодня так само далее снижается во всем нашем помежном регионе. Ну и, отповедно, уже завтра у регионе прогнозуется резкое похолодание, что связано как раз с падением тиска.
0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: Засталось зараз полгодины до 9 в Беларуси, до 8 у Польши.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Лукаш Гурніцкі, 500 гадоў гісторіі. Падляская ксёншніца ў Беластоку пачынае ўнікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторіі і мовы. Сёлета падляская ксёншніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Гурніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годдзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Гурніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову ў сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіна Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько». Пачатак о 11 гадзіне.
2: Афіша. Культурное життё регіону.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Раса з рацией.
1: Да, 10 беларусі, 9 у Польшы. Зараз застаецца даклад да паўгадзіны пра радвор'е. Зараз колькі словаў у нашым памежным рэгіёне. Да, саркова сонечны сёння дзень, хаця ў другой палове дня больш хмару аблоку на небе. Позна пад вечар ды ў ноч на пятніцу пройдуць дажджы, верагодна ападкі ў Беластоку ды Гародні. Да, ночы 55 і нават 60%. Так трошкі будзе ламацца ды мяняцца надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне ў гэты чацвер. У день сегодня температура поветра плюс 23-25, грал берасти, там звучайно трошечку теплее, ну и до плюса 20, скажем так, у полночных частках нашего помежного региона, на Белосочине, да так само на Гарадинщине. Ветер сегодня первожно с полдня и полдневого усходу, он умеренный, средняя худкость 3-4 метра за секунду, незначно пониженный атмосферный тиск, и далее так само снижается, именно это тому. Завтра у регіёне прагназуецца рэзкае пахаладанне адразу на 5-7 градусаў ніжэй, што звязана якраз з падзеннем ціску. Заўтра ў дзень максімальна да плюс 12, 9 кастрычніка надвор'е ў нашым памежным рэгіёне будзе вызначаць атмасферныя фронты цыклону з цэнтрам над поўначу Балтыйскага мора, услед за якім пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Ну, як ужо сказаў, заўтра на термометрах плюс 12-15 максимально в облачном, да так само завтра дожди.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе паднялася на дзве пазіцыі ў абноўленым рэйтынгу FIFA і займае 94-е месца. Беларусы маюць у актыве 1249,6 бала. У папярэдняй версіі рэйтынгу каманда знаходзілася на 96-й позиции. У верасні кастрычніку команда Виктора Гончаренки провела 4 матчі у Лізе нації. Яна заступила Албанії 0-2, згуляла у нічию з Фінляндією 0-0, розграміла Сан-Марино 4-0, а в опошнім матчі перемогла Фінляндію 1-0. У активі зборної 7 очков, яна займає друге місце у своїм квартеті. Білорусам засталося провести 2 матчі – Сан-Марино 12 листопада і Албанії 15 листопада. Віктор Гончаренко взначаліў зборную Беларусі ў студзені 2026 года. За 8 матчаў каманда пад яго кіраўніцтвам забіла 14 мячоў, у сярэднім 1,75 гола за гульню. Гэта найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. Другі вынік у Анатолія Байдачнага. У 22 матчах каманда забівала ў сярэднім 1,55 мяча за гульню. Трэці паказчык у Андрэя Зігмантовіча – 1,5 гола за матч у 2 сустрэчах. Таксама зборная Беларусі пад кіраўніцтвам Віктора Гончаренки пропускала у сярэднім 0,75 гола за гульню. Это так само найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. На другім месцы Алесандр Хацкевіч, у сярэднім 1 пропушчаны мяч у 20 матчах. Трэці вынік у немца Бернда Штанге – 1,1 гола за матч у 49 сустрэчах. Да таго ж, перамога ў матчы 4-га тура Лігі націй з Фінляндыі стала для Віктора Гончаренки 5-й у 8 сустрэчах на чале каманды. Такім чынам трэнер паўтарыў дасягненне Анатолія Байдачнага, які так само здобыл 5 перемог у первых 8 матчах сборной под его керавництвом. На другим месте находятся Эдуард Малафеев и Бернд Штанге. Им потребовалось по 10 матчов. Третьим идет Георгий Кондратьев, 12 сустреч. Для галкіпера зборнай Беларусі Фёдора Лапавухава гэты сухі матч стаў 6-м у афіцыйных сустрэчах за каманду. Па гэтым паказчыку галкіпер зраўняўся з Андрэем Гарбуновым і Валерыем Шанталосавым і дзеліць з імі другое месца. Узначальвае топ-рэйтынг па-ранейшаму Юры Жаўноў – 10 матчаў на 0 у 33 афіцыйных матчах. А паўабаронца Максы Бонг выйшаў на 5-е месца па колькасці афіцыйных матчаў у складзе каманды. На рахунку гульца цяпер 43 афіцыйныя матчы за зборную Беларусі. Больш провели только Александр Кульчи 59, Сергей Гуренко 54, Александр Мартынович 50 и Александр Глеб 48. На сайте УЕФА з'явилася інформація, што форвард зборнай Беларусі Арцём Шуманскі стаў аўтарам самага хуткага гола ў гісторыі Лігі нацыі, калі 6 кастрычніка ў матчы 4-га тура Лігі нацыі забіў у браму Фінляндыі. Як гаворыцца ў паведамленні УЕФА, Шуманскі вызначыўся пасля 10 секунд гульнявога часу. Да гэтага лічылася, што футбаліст забіў на 14-й секундзе матча. Так атрымлівалася пры падліку часу ад стартавага свістка нямецкага арбітра Сашы Штагімана. Аднак Валерый Бачароў выканаў пачатковы удар не імгненна пасля свістка. Як відаць, ва УЕФА адлічылі час ад моманту першага дотыку мяча Бачароўым. Пры такім падліку выходзіць, што Шуманскі забіў на 11-й секундзе. Да гэтага самым хуткім у гісторыі Лігі нацыі лічыўся гол форварда зборнай Францыі Брэдлі Баркаля, які адзначыўся на 13-й секундзе матча супраць Італіі ў верасні 2024 года. Гол Шуманскага таксама стаў самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Папярэдні рэкорд належаў Тимафею Калачову, які ў 2006 годзе забіў Албаніі на 41-й секундзе матча кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2008. У трох матчах цяперашняга розыгрышу Лігі нацыі Шуманскі забіў два мячы. На матчы 24-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе паміж Гомелем і Віцебскім МЛ будзе працаваць сістэма ВАР. Пра гэта паведаміла прэс-служба гомельскага клуба. Матч паміж камандамі адбудзецца 11 кастрычніка а 16-й гадзіне беларускага часу. У часе міжнароднай паўзы адбыліся матчы 27-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд першай лігі. Слуцк абыграў Маладзечна з лікам 4-1 і заняў першае месца ў табліцы. З 57 ачкамі пасля 27 матчаў каманда апярэджвае Ніву, якая згуляла ў нічыю 0-0 з Оршай на 2 балы. А таксама Слонім згуляў у нічыю 1-1 з Салігорскам, Смаронь абгуляла Сіповічы з лікам 2-0, Хваля ў Пінску з лікам 0-2 прайграла Лідзе, якая з 54 балами ідзе на третім радку турнірнай табліцы. 7-го кастрычніка Чыкага ў хатнім матчы рэгулярнага сезона НХЛ перамог Сент-Луіс з лікам 4-2. Беларускі абаронца Чыкага Арцём Ліўшуноў быў заяўлены ў першай пары абароны разам з Боуэнам Байрамам. На 27-й хвіліне гульні Ліўшуноў стварыў момант для Антона Фронделя. Беларус паскорыўся на развароце, абыграў некалькі супернікаў і аддаў галявую перадачу на шведа, які не прамахнуўся. Па выніках сустрэчы беларус зарабіў адзін выніковы бал, правёў на лёдзе 18 хвілін, з іх 49 секунд у меншасці. Нанёс два кіткі, адзін з іх міма брамы, здзейсніў тры страты і адзін перахоп, а таксама скончыў матч з карыснасцю плюс +1. У гэтым сезоне ў яго 4 гульні, 1 ачко, 2 хвіліны штрафу, карыснасць мінус -1. А таксама Таронта перамог Нэшвіл Віталя Пінчука, беларус не быў заяўлены на гульню. 6 хакейных беларускіх суддзяў дапушчаны да працы на чэмпіянаце свету ў розных дывізіёнах. Любоў Лагода і Ганна Бадзеева будуць працаваць на жаночым чэмпіянаце свету да 18 гадоў у дывізіёне 3, які пройдзе з 24 па 30 студзеня 2027 года ў Сафіі. Мірослаў Ярыц і Мікіта Паляков з 17 па 23 студзеня 2027 года адправяцца ў Белград на чэмпіянат свету да 20 гадоў у дывізіёне 2Б. Яўген Ганчароў і Мікіта Коцікаў з 30 сакавіка па 5 красавіка будуць працаваць у дывізіёне 2Б на чэмпіянаце свету да 18 гадоў таксама ў сербскім Белградзе. 7 і 8 кастрычніка праходзяць матчы Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Учора сербскі партызан Уладзіслава Кулеша прайграў венгерскаму Веспраму з лікам 26-37. Кулеш адзначыўся 6 закінутымі мячамі. Польскі кельцы Арцёма Каралька і Кірыла Рабчынскага саступілі нямецкаму Магдэбургу з лікам 30-35. У актыве Каралька 2 закінутыя мячы, Рабчынскага 1. Сёння харвацкі Загрэб Ігара Бяляўскага, Станіслава Садоўскага і Мацвея Прабашынскага сустрэнецца з дацкім Ольбергам. Беларускі баскетбаліст Іван Катоўскі ў сезоне 2026-27 гадоў будзе гуляць за каледж Доусона, які знаходзіцца ў Гліндайве штата Монтана. Былы гулец Мінска ў 18 гадоў адправіўся ў ЗША, дзе атрымаў стыпендыю. Яго навучанне разлічана на 2 гады, на працягу якіх ён будзе прадстаўляць свой каледж. 121-я ракетка беларуская тэнісістка Алясандра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал турніру челленджера ў Суджоў. У 1/8 фіналу яна абыграла 181-ю ракетку чэшку Лінду Фрухвіртаву з лікам 2-0, 6-0, 6-2. Паядынак доўжыўся 1 гадзіну і 13 хвілін. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 8 кастрычника. У такі ж день 1917-го у Петербургу вийшов перший номер газети «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» – штотыднёвай газеты беларускай християнскай демократыі. Выдавалася на беларускай мове, то латинкай, то кирыліцай, то двума шрифтами одночасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраграде, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» пропагандавала ідею адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не растала. По іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутерброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 см і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: У российском Саратове жанчына запатрабовала от працаўниц кавярни прибрать фигурку Добби. Не тому, что Добби комусь перешкаджал, займал увесь стол, ти, не дай бог, просил донат. Не, жанчына убачила у им Путина. У гэтым выпадку, видать, порачнулася тая самая советская кабета, якая заўсёды готовая заступиться за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага масштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што ты смеецца з Путіна. Причиной стал Добби, хатний эльф из Гарри Поттера, якого жанчына чамусьці приняла за российского керовника. Вельми подобны на Путина, а над людьми смеяться нельга, прикладно так разважала жанчына. Ей спробовали растлумачить, что это Добби из Гарри Поттера. Але тут есть одна проблема. Коли телевизор показывает только Путина, откуль человеку ведать, кто таки Добби? У вынику жанчына заявила, что Путин працуе, воюе, и пригрозила выкликать полицию, бо фигурка, на ее думку, ображая российского керовника. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гарри Поттера цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.

0: Бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство. Мяне зовут Марина Савицкая, и на хвале белорусского Радіо Рація программа «Мы бачим». Сегодня у центра передачи будет былый политвязень, музыка и экс-удельник гурта «Старый Ольса» Олесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, он вышел на волю разом с иншими 24 зневоленными. Теперь он находится у Варшаве, живе у шелтера для творчих людей и уже починає займатися музикою. Про його адаптацію на волі сьогодні і гутарим.
2: У мене не було ресурсу прийняти рішення, щоб з'їхати з країни. Не було ні розуміння. Ось в цьому тиску, коли психологічний тиск, ти з усіх боків, там, ти не можеш зрозуміти причини, так, слідство, що, за чим, що до чого. Треба було все там продавати, кидати, валити. Терміново.
1: Ви так само є ще відомі тим, що з Тетяною Ячною ладили колядні тури. Причому отримувалася ситуація, що ти живеш у Білорусі, при цьому виїжджаєш на ці самі тури. Коли ти повертався з заміжжя, які у тебе були відчування, ставлення, відносини до Білорусі? Чи відчував ти, що, окей, можливо, там у прямому сенсі ти не знаходишся за кратами, але все одно ти затиснутий?
2: Все це ніяк було на фоні, так? Відчування, що там тиск, що країна перетворюється у ніякий концлагер, так, з'їхали амаль усі мої слухачі, амаль всі творчі люди, з якими я стосувався. Залишився тільки невеличкий там відсоток, там, може, там, відсотку 15, да, моїх сябров і людей, з якими ми ніякі творчі стосунки мали. Але перед усім тоді при кожному вертанні було, що в мене є місія відновити для Білорусі гуслі. Це для мене було одне важливе. Все остатнє доходило на другий план.
1: Ти відомий не тільки як гусляр, але ж ще і співак, і праз у тим ліку каверы, на мой погляд, вельми значны ў 2020 годзе, сярод якіх і цуевская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тема для перакладаў і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як до мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову з Дмітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польську ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. Ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разом в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мене было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Врэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобши Здуб, вядомый культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а в российскую, так? И он таким мне кажу, а давай спробуем перекласть, ну давай. Вырашим, может, калісьці зробим коллаборацию со Здобши Здубом и заспеваем их перапевку Цоя, эту хитовую. Ведя Мноаптя называется она в перекладе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу-кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае – «Ружу-кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидишь, а там в этих установах следчых, там, поправчых. Самое, что тисне, это неведанне. Ты не ведаешь, что будет завтра, не ведаешь, что будет про год, не ведаешь, на вот, что будет после закончения термина. Коли все там по законе, там день у день там отсидишь, все равно велизарная вероятность, что это протягнется. Бо есть приклады людей, которые прошли про термин, они уже вызволялись из колонии, их сустракали на выходе и казали «давай по другим коле, все». Ніякага дадому. Ізноў акрэсціна, ізноў сіза, ізноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі «меняйся», я еще сподевался, может, там, нек там домовимся, в Беларуси тихенечко посижу, гусли свои построгаю. Же не, ни черта такого зараз не может быть. Так теней все. И ногой под зад, коли так с краины, и все. Без вариантов. Я, конечно, сгодился. На душе было неспокойно, что сгодился. Але чем далее, тем больше приходило усведомление, что не б чем не шкадую, что жыццё пачынаецца на нова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў, а гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу. Ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
2: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я ще вельмі не шмат часу правёў у доме творцу, і вже толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной. Цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя, з такімі працамі. Я уражаны. Разглядаць, переживаць, супер. Рок-музыка тут заезжаў, адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая, вось гэтая сустрэча у вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку? Там
2: зараз ідзе афармленне папер усіх, дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграмы з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнародны абароннік гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ярчнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
2: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце, я хачу. Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі, ну давай, калісь. Там же не просто так калядны канцэрт быў, там же палітыкі сабраліся, там же ўсё было. Я кажу, ну вам Лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны. І сёння размаўлялі з беларускім домам. І думаю, што все отбудется, это будет традицией, сделаем такие же концерты, еще лепши зараз. Это снежень почнется с калядного концерта у Белорусском доме в Варшаве.
3: До всех иншего студийные працы рахтуются, при улику, что есть у планах только измен.
2: У планах альбома, я не веду, уже из десяток, мы уже все анонсовать навод не будем, каб не заблытать слухача. Самый первый релиз, який выйдет, обовязково, это будет той альбом, за який я трапил за краты. Я трапил за краты за альбом белорусских народных спевов под белорусские народные инструменты. Это был альбом будзе, ён выйдзе зараз вось хутка. Альбом памяці в узкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось яна лічыла сябе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё непасрэдная перадача традыцыі. Але гэту праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжана этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, рознаперкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць просто неверагодна.
3: Дзесьці тут пабышыкнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць весь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб просто вось зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там Полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё, запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навок. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радио РАЦЕ. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
0: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио РАЦЕ.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсоюза у Беластоку привітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія ў першыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцка гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская «Надзея Парэмпская» прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук. А третє – дуэту дзяўчат ліцеістак з Бельска Людміла Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу, ўзнагарода рэдакцыі Нівы. Другое месца заняла Александра Кісялеўская з Нараўкі. Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы. Занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя удзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе «Савецкай песні», які арганізоўваецца таварыствам дружбы польска-савецкай. Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук і два вакальныя калектывы «Жаночы з гарадка» і «Мужчынскі з Дубяжына». Адным словам, пераможцы найлепшыя, жадаем жа ім далейшых поспехаў, напісала Ада Чачуга.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Кшыштоф Валецкі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра напой, які разбурае косці. Можа, думалі пра піва? Не! Не, шановны, не пра піва гаворка. Дзякуй Богу, не пра піва. Паводле даследаванняў, рэгулярнае ўжыванне гарбаты, не пужайцеся, можа быць злучана з больш высокай шчыльнасцю касцяной тканіны у жанчын старэйшага ўзросту прычым. А пры гэтым вялікая колькасць кавы у рацыёне, наадварот, можа аказваць неспрыяльны ўплыў на стан костак. Пра гэта піша Science Daily, калі што. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі з Універсітэта Фліндерса, вывучыўшы дадзеныя маштабнага даследавання Study of Osteoporotic Fractures. У аналіз уключылі каля 9700 жанчын, дзе пахаваліся, дзе былі мужчыны. 9700 жанчын знайшлі ва ўзросце 65 гадоў і старэйшых. А, можа, мужчыны, можа, не дажылі. На жаль. На протягу 10 годов удельницы регулярно поведомляли, як часто и у якой колькости уживают каву и гарбату. Навуковцы оценивали магчимую сувязь помеж звычками уживания гэтых напоев и изменами минеральной шчыльности костяной тканины, тканки. Гэты показчик мае важное значение при оценке стану косток и рызыки развития остеопорозу, захворвания, при яким костяная тканка становится меньше шчыльной и больш далікатнай. Аналіз паказаў, што ў жанчын, якія рэгулярна пілі гарбату, мінеральная шчыльнасць костак у вобласці сцягна была некалькі вышэй, чым у тых, хто гарбату амаль не піў. Разніца аказалася невялікай, аднак з пункту гледжання статыстыкі ўсё ж такі значная. Па словах даследчыкаў, нават адносна невялікае адрозненне можа набываць значэнне пры ацэнцы здароўя буйных груп насельніцтва, а 9700 жанчын гэта не буйная група насельніцтва. У той жа час спецыялісты звяртаюць увагу на колькасць кавы ў рацыёне. Умеранае ўжыванне гэтага напою, верагодна, не

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Музычны проект «Гуаш» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 8 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо вядома ж спатрэбіцца. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі, што тычыцца музыкі. Тут нас яшчэ чакаюць Хастала Філста са спадаром памідоравым, таксама Брутта, Авіас, Гугль Бардэла ды іншыя. Ну, а хвілінак там не ведаю, пра якіх там 12, 13, 14, даведаецеся, што нумар телефона, аказваецца, можа расказаць пра вас усё, што заўгодна. І пэсель таксама. Ад лідарства да творчасці, да клопату, да іншых духоў, да духоўны рост. Нумералогія. Я не абмінаю гэтыя тэмы. Вось, гаворка пойдзе пра... як бы так, нумарологію телефонных нумароў, вось так, телефонная нумарологія, вось. Да речы, давайте з вами падрыхтуемся, каб потым не куды там не спяшацца, каб даведацца вось всю гэту гісторыю, што там прыдумалі чарговыя вось гэтыя нумарологі. Трэба скласці лічбы нумару, так? То бок, ну я не ведаю, там плюс 48, там плюс 375, трэба ці не трэба, можа і не трэба. Давайте дамовімся, што не трэба. Вось, так мы падманем нумаролагаў, калі што. Вось, ну то бок, трэба скласці ўсе вось гэтыя лічбы, так? Ну там 6, плюс 3, плюс там 2, там неважна. То бок, там, напрыклад, атрымалася 35, значыць 3 плюс 5, 8. Вось, значыць, ваша лічба 8. Калі там атрымаецца, не ведаю, то 55, то бок 5 плюс 5 – 10, але 10 – гэта лік, а не лічба, а трэба лічба. Таму 1 плюс 0 равно 1, так? Ваша лічба 1. Ну, вось такі спосаб, і вось праз хвілінак там 12, якіх я вам праўду раскажу ўрэшце.

0: Белосток,
1: Слисловь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1917-го у Петербургу выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» штотыднёвай газеты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдавалася на беларускай мове, то лацінкай, то кірыліцай, то двума шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраградзе, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» прапаганда давала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік.
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не растала. Па іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутэрброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

Нові бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Часамі я не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня, але штосьці мне падказвае, што ўсё гэта вы добра ведаеце. Так вось, сёння нас з вамі чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Прокол Харум, Реймонс, альбо Рамонес, хтось їх називає, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, обіцяю. 14.10 – гэта білоруський час, 13.10 – гэта час польський, програма «Кола дзён з барадой». Запрашаю шановне спадарство.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Долучайтеся, каб нічога не пропустіць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песні ў выкананні Марка Бернеса.

0: Ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта «The Drifters», дзе працаваў з 58-го да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі «The Drifters» як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. «The Drifters» належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фред Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Коладзён» с Бородой, мы протягиваем. 8 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Рэй Ройер, брытанскі музыка, які стаў вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрагах гурта Procol Harum. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A Whiter Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Бородой. 8 кастрычніка 1958-го нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў, утвораны ў 74-м годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных видов спорту.

калі вы можа раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Терры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскіт, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-го Эмілі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Терры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню Evanescence, до складання якой Терры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

Акурат 8 кастрычніка 1964 Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966-го бубнач гурта Cream Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-го Beatles пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-го музыкі гурта Sex Pistols падпісалі контракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-го адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-го альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился у часа и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Это белорусская радио рация. Тема политвязня сегодня у нас прогучит. Тут разные новины и политичные, и так само новотворчие. Так само напереди новины, что дотычит медиа супольности. У студии Лады Гриневски щиро витаю и запрошаю вас на программу.
5: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналісты, былы палітвязень Антон Бяляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасія Вэнду чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Бяляеў.
7: Гэта будзе прэзентацыя маёй власнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтар прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзін, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
7: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
7: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышечку для радыорацыі.
7: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічная трагічная». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе з 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
7: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла, я сказал, ну, вось і добра, зустрэча з Джона. Але ж калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли. Па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
7: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мене вось так было, у мене вось так, бо там же ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць некі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там, і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
3: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыі?
7: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворываеш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
7: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1-2-3-4-2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
3: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
7: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
6: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй. Турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір, далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
5: Медыя. Навіны адным радком.
6: Сырана Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, СМІ дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з Западу ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых таму зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатній так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
8: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць восенню лісці.
6: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатній хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
8: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не подберу. Что вы нам тут затираете?
6: За 2025 год суды Беларуси признали покарание химии не меньше, як 555 особам по політично мотивованих кримінальних справах. Украинские и российские журналистки, которые находятся у зняволені у России и на оккупованных территориях, стали лауреатами премии имя Ганны Политковской за 2026 год. Сярод украинских журналисток особенно отзначена Виктория Рошина, яка освятляла военное злочинство, да загинула у российском полоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Данілович. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыўпольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын працягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
5: Медыя. Навіны адным радком.
6: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госця сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну, а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну, скажу так, прынесла гэта сесія.
9: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры внутры краіны, краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беластоку, Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра радыёрацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема гэта еўрапейская культура, еўрапейская праблема і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак мировой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе ўнікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашы творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
6: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тое, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
9: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
6: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціхановскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуска асацыяцыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што у такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
9: Бо я ўвязалася не ў цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэшкі. Увогуле, спрэшкі – натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго

0: мы зараз поговорим, я просто хочу, чтобы вот тут свое меркование выказала. Такое имкнение политического тиску на журналистов про то, что типа мы напишем вашим грантодавцам, и они там проконтролируют вас. Это мне кажется, что это такая трошку небеспечная речь, поскольку, ну, снова же мы кажем про то, что сродки массовой информации мают быть неким таким особным слупом исти, и умоно кажучи...
1: Это четвертая улада.
0: И так, и умоно кажучи политики, ну, вот не мусить лезть в это. Принамсі, гэта можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісцкага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
1: Ну, фактычна, я не думаю, што вось гэтая дыскусія будзе мець вялікія наступствы, таму што большасць прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў займаецца менавіта падтрымкай беларускіх медыя. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны перш за ўсё. Мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там ураджаю...
0: І лайфхаку для життя, так.
1: Ну, і хто больше кавун вырасціў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так, журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт-івент вельмі добры ўкраінскі пра журналістаў ўкраінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай делегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх дымках ва Украіне. Мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца make journalism на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку і замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія медыя абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва Ўкраіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
0: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
1: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валенціна Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз вось на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны даклад.

0: выкладчык па гэтых пытаннях яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдне сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, ўлады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
1: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Гавала, і адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Гавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэты абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
1: Мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
0: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай. Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ўсе заказалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў домой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
2: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, ПАРЕ – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краін, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегація так само працює над створенням у парламентській асамблеї Ради Європи групи «За демократичну Білорусь». Сьогодні на цьому ставимо крапку. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті Росія.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, де на сайті. До нової зустрічі. Олег Гриневський. Бережіться себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Александр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10 гадзі ў Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашыранае ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэта пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш шырокая дыскусія. Ці павінна пытаць не праве дзяржавы забіваць чалавека вырашацца большасцю галасоў. З аднаго боку, смяротнае пакаранне – гэта пытанне, якое закранае ўсё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць, а калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе, і таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Теннесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля дзвюх доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне, магчыма, не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская Радуа Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
0: Радио.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на межы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Dzień z racja informacyjna muzyczny efiru czwier. На початку кастрычника у Менск прибыла, а правду кажучи, вернулася новая поверенная у справах Франции у Беларуси Ліза Талбо-Барре. Коли у 2014 годе Ліз Барре працавала у Менску, Украине, якая на той час спробовала лавировать помеж Заходом и Россией, то сегодня спадарня поверенная приезжая в Украину с агрессорку, изоляванную от демократичного света санкциями, где праца европейских дипломатаў зведзена да жорсткага прагматызму, назірання і падтрымкі рэшткаў грамадзянскай супольнасці. Паслухаем кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былога беларускага дыпламата Валера Кавалеўскага.
1: Гэта звычайная ратацыя. Папярэдні павераны ў справах Францыі ў Беларусі Людавік Руаер пераехаў на іншую пасаду. Здаецца, ён зараз амбасадар у Узбекістане. Гэтая вакансія павінна была быць запоўненая тым, хто ведае, разумее Беларусь, пажадана, каб меўся досвед працы. У гэтым сэнсе Ліз Барре ідэальна падыходзіла да гэтай функцыі. Ўсё ж такі яна працавала ў Беларусі, яна займала таксама высокую пазіцыю. І ў тыя часы, калі сапраўды адбываліся значныя змены ў Беларусі ў 11-14 годзе, мы памятаем той самы мінскі працэс, калі дамаўляліся Расія і Украіна з удзелам іншых краін. То бок, яна ў гэтым сэнсе ідэальна падыходзіць пад патрабаванні. Тым Франция захавала той самы узровень, часовы паверены ў справах, дакладне правильно сказаць, паверены ў справах Франции ў Беларусі, але гэта не амбасадар. І фактычна яны тут замацоўваюць менавіта такі на прыступку ніжэй, што кепска для Беларусі, бо фактычна гэта азначае заніжаны ўзровень адносінаў паміж нашымі краінамі. І так гэта адлюстраванне 20-го года рэпрэсій, парушэння правоў чалавека, а таксама з таго, што Лукашэнка і яго рэжым падтрымалі Расію, працягваюць падтрымліваць Расію ў вайне супраць Украіны. Ну, але ў цэлым я б сказаў, што ўсё ж такі гэта працяг таго, што было раней, дадонасць Францыі ў гэтым пытанні. І, канешне, ведаючы, як адказна ставяцца дыпламаты да сваёй працы, што некалькі наступных гадоў Ліз Барре давядзецца правесці ў Беларусі. Ну, я думаю, што яна сапраўды будзе радая гэтай магчымасці працягнуць працу ўжо на новай, там, дзе яна адчувае сябе досыць упэўнена.
2: Раней Ліз Барре займалася культурай ў Беларусі, і ці чакаць, што гэта ўсё і абмяжуецца метанічнымі культурнымі праектамі супольнымі?
1: Традыцыйна для Францыі культура вельмі важная. Яны разглядаюць гэта як, ну, такую адну з самых галоўных галінаў, праз якія можна выбудоўваць кантакты, выбудоўваць супрацоўніцтва. Не просто так ЮНЕСКО месціцца у сапкватэры ЮНЕСКО, месціцца ў Парыжы. Для Францыі гэта традыцыйна вельмі важны накірунак супрацы. Я не буду тут параўноўваць з палітыкай ці з эканомікай, это вельмі розныя сферы, але тым не менш, канешне ж, спадарня Барре будзе займацца ўсімі пытаннямі, ад консульскіх да палітычных, да ваенных, таксама ўсё будзе з'яўляцца яе прадметам зацікаўленасці і дзеянняў, таму культура ў гэтым сэнсе не будзе нейкай загалоўнай тэмай. Хаця, канешне, ў нашых умовах такі даволі складаны, бо ў Беларусі на сённяшні дзень заходнім дыпламатам працаваць вельмі складана. Менавіта такія апалітычныя пытанні, якія не закранаюць, там, скажам, геапалітыку ці бяспеку, ці палітычныя адносіны, яны становяцца месцам, дзе можна рэалізоўваць нейкія праекты.
2: Як вылічыце, спадар Валер, ці заўважыў мы спадар Ліз Барре у перамовах па вызваленні беларускіх палітвязняў, і ці заўважаем мы тут нейкую дынаміку ў дапамозе Францыі ў гэтым пытанні?
1: Я не думаю, што гэта тая функцыя, якая будзе перадавацца менавіта амбасадам у Менску. Ўсё ж такі іх мандат менавіта двухбаковыя адносіны. Калі казаць пра перамовы па вызваленні палітвязняў Беларусі ці спыненню крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, то на сённяшні дзень толькі адна краіна займаецца гэтым на сталай аснове, гэта Злучаныя Штаты. У іх няма амбасады ў Беларусі на сённяшні дзень, яна зачыненая. Дыпламаты працуюць з Вільнюса, але ад пачатку гэтая праца вялася не Вільнюсам, не амерыканцам у Вільнюсе, а вялася праз з Держдепартаменту, з Вашингтона. У таких умовах амбасада американська, коли б яна була, то яна б виконувала таку функцію допоможною. Вони рихтуються, вони допомагають з логістикою, з якими узгодненнями. Було б дуже добре, коли б Франція чи інші європейські країни сапраўды почали такі перамови більш предметні і практичні. В Мінському дотично того, що можна зробити для визволення людей. А на сьогоднішній день це не так. На сьогоднішній день європейські країни підтримують американські намагання, але вони не удзельнічаюць у гэтай працы менавіта па вызваленні. Тое, дзе іх роля вельмі важная, гэта прыём вызваленых людзей, якіх вывозяць за межы Беларусі. Вось, але гэта ўсё ж такі іншая гісторыя. Гэта не пра вызваленне як такое. Гэта ўжо падтрымка тых людзей, якія вызваліліся з турмаў, якія вымушаны апынуліся за межамі Беларусі.
2: І такое пытанне напрыканцы, што такі ўлічваецца кантэкст працы мінулых гадоў прыбывання ў Беларусі, Лізы Барэ, яе працы на фоне мінскіх пагадненняў па пасярэдніцтве Францыі і Германіі. Ці чакаць тут хоць нейкую такі намёк на тое, што Францыя таксама не крыхтуецца да паўтарэння, можа быць, мінскіх пагадненняў? Ці штосьці такое падобнае?
1: Ну, докладно, менавіта гэты вось момант прызначэння Лізы Барэ у Мінск з яе досведам. Я думаю, што ён тут, магчыма, не зусім прыдатны, але сапраўды зараз вельмі складаны перыяд, тап у мірных намаганнях для Украіны, а патым, каб спыніць гэтую вайну, дасягнуць нейкіх дамоўленасцяў. Бачым, што ўсе ў пэўнай разгубленасці, як дзейнічаць далей, бо вайна працягваецца, эскалацыя працягваецца, Расія таксама зняла ўсе абмежаванні для сябе датычна таго, на каго яны бамбяць і забіваюць ва Украіне. Злучаныя Штаты займаюць такую пазіцыю трохі над гэтай сітуацыі. Еўрапейскія краіны вельмі падтрымліваюць Украіну, але не здольны на сённяшні дзень як бы заявіць такую выразную пазіцыю і прапанову па тым, як можа выглядаць мір для Украіны. Хаця, на мой погляд,

0: перамоваў, калі б гэтыя перамовы адбываліся ў Мінску, то ўсё ж такі гэты шлях да абмеркавання беларускай павесткі, ён быў бы значна карацейшы. Верагоднасць гэта была б вышэйшая. Ну і гэта зноў жа падкрэсіла б пэўны суверэнітэт Беларусі. У гэтым прымусіла б беларускія ўлады таксама адбудоўваць пэўную дыстанцыю з вайной.
1: Вядома, што на фоне складанай палітычнай рэальнасці нядаўняга закрыцця французскай медыятэкі ў Мінску новапрыбылая кіраўніца місіі Ліз Барэ ўжо паспела звярнуцца да беларусаў, завяршыўшы свой відэазварот на беларускай мове. Да новых сустрэч, дарагія сябры. Дзякуй.

0: I dzień z racji informacyjno-muzyczny efir. Praciągajem a bliżejsze chwiliny. Prawa i nowa Ukrainie. U wojskowo-morskich siłach Ukrainy zjawiła się nowe białoruskie podrozdzielenie specrota bezpilotnych latalnych aparatów Воля, jaka wchodzi u skład 447 osobnego bataliona. Wykonawca obowiązków komandira specroty Mikita Zabuga zaklikaje dobrochwotników dołączaться i podkreśliwa рота цалкам адкрытая для афіцэраў, а ўсе кіраўнічыя пасады ўпершыню будуць займаць беларусы.
1: Працэс не спынны, якія прайшлі пэўную падрыхтоўку і маюць ўжо досвід баявы, яны выконваюць працы. Прыходзіць першапачатковую падрыхтоўку, так называем БЗВП, у нас там в Савецкім Саюзе называлася курс маладого байца, а потым яны абучаюцца на крылах пілотамі. Та сучасная вайсковая прафесія па middle strike'ам, deep strike'ам на сверхсучаснай тэхніке дарагой. Таму гэта вельмі, вельмі для нас карысная мома для беларусаў.
2: Гэта так усё ўваходзіць у склад ЗСУ Украіны, так атрымліваецца? Ча гэта была, можа быць, ініцыятыва? Вы самі прапанавалі, ці вас запрасілі?
1: Я не буду расказваць усе моманты. Гэта, як сказаў пан пасол, гэта такі эксперыментальны праект, дзе нам дазволіць займаць афіцэрскія і сержанцкія пасады. І мы сёння паказваем інцам. Нам наша задача сёння дапамагчы Украіне і паказаць, што ў нас ёсць каласальны патэнцыял і для іншых падрозділ.
2: Вы правільна указалі, што сапраўды гэта вялікі эксперымент, і раней, наколькі мы разумеем, беларусы ў украінскім войску не займалі афіцэрскіх пасад. Зараз сітуацыя мяняецца. Што гэта дасць беларусам менавіта ў складзе ЗСУ? Пра што можам гаварыць?
1: Сёння мы фармуем па факту нацыянальную армію, бо ўсе афіцэры беларускія, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць муркам нашай будучай арміі вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў. Сюды прыязджаюць найлепшых сыноў Беларусі, якія маральна гатовыя, якія матываваныя, якія атрымаюць вайсковы досвід, якія атрымаюць пэўны кар'ерны рост у вайсковых спецыяльнасцях, маюць права даслужыцца да афіцэраў. І мы ўдзячныя Украіне. Сёння мы паможам Украіне, заўтра будзем спадзявацца, што яна дапаможа нам.
2: У вашай назве указаны праца з беспілотнымі сістэмамі. Мы ўжо мелі размовы з Андрэем Кушняровым, камандзірам узвода беспілотных сістэм ЗСУ. Ці маеце з ім супрацу? Можа быць, некія напрацоўкі іх вам неяк прыгаджаюцца, ці гэта абсалютна некі новы накірунак і выйдзеце так па асобку, як это выглядае?
1: Мы гатовы супрацоўнічаць з усімі, хто гатовы супрацоўнічаць з намі. У нас ўжо накапіўся пэўны досвід, як вы помніце, у нас быў проект «Белорусский дрон», и уже пятый год войны. То бок белорусы мают так само свои напрацовки, мы делимся с этими напрацовками с нашими сябрами-украинцами, так само и они нас учат, мы их учим. И где совместная праца? Ну, конкретно с этим человеком мы не працуем, но мы готовы и открыты для супрацы. И, до речи, я звертаюсь до офицеров, сержантов, жаунеров Беларуси, которые заховали гонор и годность. Я их запрошаю уступаць у нашыя падрозділы, абучацца, адседзіцца не атрымаецца. Калі прыходзе імперская Расія, мы бачым, што адбываецца на акупаваных тэрыторыях, іх все роўна зманкурцяць, іх все роўна пагоняць ваяваць за імперскую пыху.
2: Верыцца ў поспех вашага праекта, таму што мы гістарычна памятаем, што праз стагоддзі шмат беларусаў, ражэнцаў Беларусі былі часткай флота, але Расійскай Федэрацыі, Расійскай імперыі, СССР выйшла шмат адміралаў, то бок дзесьці ў крыві беларусаў мора, але напэўна гэта нейкая новая старонка, калі беларусы становяцца часткай марскіх сіл менавіта Украіны. Такого, напэўна, ще не было.
1: Такого не было, но я вам больше скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады Рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэта агромны патэнцыял, і мы ў ітогі страцілі сваю незалежнасць. Ось давайце, па крайней мере, сядзем за падручнікі і пачытаем падручнікі гісторыі, каб іх не паўтараць. Сёння хлопцы, якія тут фармуюць падрозділы, яны захищаюць гонар і годнасць нацыі, Беларусь ад будучых рэпарацый. нацыі. Будзе вольная Украіна, будзе вольная Беларусь.
2: Тады на апошняе такое падсумаванне для тых, хто захоча запісацца ў роту, наколькі жорсткі адбор праходзяць кандыдаты? Я так разумею, што ёсць і прыклад на паліграфіі, псіхалагічныя тэсты. Да чаго варта быць гатовым і куды запісвацца?
1: У нашай роце ёсць штатны паліграфолаг, ёсць штатны псіхолаг. Отбор идзе жорсткі, таму што сам падроздзел матча сцінна элітная, і, соответственно, мы цягнемся пад гэтыя стандарты. Многія украінцы хацелі бы папасць у гэты падроздзел. Тут middle strike і deep strike, это ж іншы, як тут кажуць, калінкор. Больш шансаў выжыць, чым штурмаваць лесапасадкі. Больше расстаяння ад несупрыкасновення, так далей, але в той же самый момант, ну, сёння вайна артылерыі, дронаў і ракет. Таму сёння мы павінны гэты опыт мець.
0: Мікіта Забуга адзначае, калісьці беларусы вымушана служылі на імперскім ці савецкім флоце, нават даслужыўшыся да адміралаў, як Валянцін Дрозд ці Мікалай Амелько, але цяпер яны робяць сапраўдны гістарычны рэванш. Упершыню беларускія вайскоўцы могуць узначаліць баявыя падраздзяленні і заняць афіцэрскія пасады непасрэдна ў вайскова-марскіх сілах суверэннай Украіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
4: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Вайна ва Украіне, удар па пасажырскім аўтобусе ў Краматорску. Прызначэнне новага кіраўніка місіі Францыі паніжае ўзровень Беларусі. Тэхналогіі контррэвалюцыі. Новая кніга Мікулы Дзядка выйшла ў Беластоку. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: День з рація, інформаційно-музичний ефір. Ближайші хвилини без політики, але з історією, може так. 17 кастрычніка ў швейцарскім Золатурні адбудзецца ўрачыстае адкрыццё абноўленага помніка нацыянальнаму беларускаму герою Тадэушу Касцюшку. Помнік атрымаў новы фундамент з валуна, прывезенага з Беларусі, новую мемарыяльную шыльду і брукаванку. Заснавальнік і кіраўнік фонду Марыі Магдаліны Радзівіл і прадстаўнік ініцыятывы Мальдзіс Александр Сапега запрашае беларусаў дыяспары і ўсіх зацікаўленых далучыцца да ўрачыстасці, якая распачнецца о 13 гадзіне ў гарадскім парку. Паслухаем Александра Сапегу.
3: Адкрыццё адноўленага помніка Касцюшку адбудзецца 17 кастрычніка ля яго былога месца. А 13 будзе адкрыццё. У праграме будзе, канешна, выступы асоб, якія займаліся гэтай справай. У 17 годзе, калі адкрывалі помнік, так і зараз выступ людзей, якія далучыліся да гэтай справы па рэстаўрацыі помніка. Ну, а также выступ лідараў беларускай дыяспары ў Швейцарыі.
4: Казалі, што ранейша з прывозам камня сувязь паміж Беларусі і Швейцарыі стане фізічнай. І сам камень, як ён дастаўлены, ці ўжо стаіць на месцы, як зараз усё гэта выглядае, пару словаў?
3: Выглядае вельмі годна, камень ўжо быў дастаўлены, і гарадская служба горада Салатурн адразу хутка адрэагавалі і зрабілі дэмантаж былога помніка, мантаж валуна беларускага, і зараз на дадзены момант помнік цалкам гатовы і чакае адкрыцця.
4: Ці можам нагадаць, маецца гэта валуна нейкая свая гісторыя ці прывязка да пэўнага рэгіёна ў Беларусі? Адкуль ён узяўся?
3: Ну, ідэя паўстала ад саміх беларусаў, што ідэі былі розныя, розныя былі мадэлі, прапанаванні, што гэта можа быць. Сама задача стаяла ў тым, дабы падняць сам помнік крыху вышэй, дзеля таго, каб пазбегнуць, па-першае, бруд вакол помніка падчас восені, дажджоў, снегу, і калі які рабілі помнік на палову брудным. А таксама, канешне, яго крыху зрабіць вышэй, бо ён яго ўсталявалі ў 17 годзе ў нізіне, і аптычна выглядала так, што ён сам помнік з'яўляецца карлікам. На дадзены момент гэта зусім ужо іншая сітуацыя, іншая гісторыя. Ідэя прыйшла з Беларусі ад хто б думаў, ад Глеба Лабадзенкі, які прапанаваў не польскія, не швейцарскія камяні, або ў Швейцарі ёсць Альпы, горы, і камня тут хапае. Вось Глеб прапанаваў, што а чаму бы не наш палявы валун з радзімы, які можа працаваць Ігар Засімовіч. Вось так гэта ідэя нарадзілася.
4: Дапамаглі гэта ідэя і мецэнаты, колькі чалавек падтрымала? І можам назваць, можа быць, канкрэтных асоб, арганізацый, каму варта падзякаваць?
3: Ведаеце, наверное, не зможам па розных прычынам. Першая прычына ў тым, што некаторыя не хочуць быць названы, а па-другое, справе ўдзельнічала столькі шмат арганізацый і ідзей і асоб, што мы можам проста кагосьці не ўлічыць. Але справа як у 17 годзе, так і зараз у 26 годзе, гэта не справа там аднаго чалавека, там Александр Алесь Сапега, які взял да зрабіў. Гэта, ну, цэлая каманда, і на кожным этапе працэсу падключаліся тыя альбо іншыя структуры альбо асобы. Таму, канешне, безумоўна, гэта, ну, я магу сказаць, гэта прыблізна, ну, чалавек 30, якія маюць удзел да ўсяго гэтага.
4: Спадзяюся, яны ўсе трапяць на месца адкрыцця ўрачыстага, перадкрыцця. І ў праграме там пазначана наведванне музея Касцюшкі, так? Наколькі ён далёка і сапраўды, што там будзе?
3: Ну, першапачаткова канцэпцыя была такая, што помнік трэба ўсталёўваць у горадзе Салатурн, дзе ён калісьці жыў, дзе яго не стала, дзе імаверна ён і хадзіў, рабіў шпацыры свае, і таму сам помнік у 17 годзе ўсталёўвалі акурат недалёк ад яго кватэры. Там акурат 300 метраў. І таму як і раней, падчас дзядоў, таксама мы наведавалі месца помніка, дзе стаіць Касцюшка, а і таксама пасля традыцыйна хадзілі ў музей У этом году будет та же самая программа. Спочатку мы урочисто откроем это мероприемство. Те, кто хочет что-то сказать, выказаться, мают эту махчивость для помника, а после мы, конечно, все гуртом, все разом перейдем в музей до Тадеуша Костюшки.
2: Помнік Тадеушу Костюшку быў першапачаткова ўсталяваны ў швейцарскім залатурне ў 2017 годзе да 200-й гадавіны з дня смерці Костюшкі, а цяперашняе ўпарадкаванне і дастаўка беларускага каменя ў Швейцарію былі рэалізаваныя дзякуючы супольным намаганням грамадскай супольнасці і прыватных мецэнатаў.

0: з рацыяй.
1: На гадзіннику 29 хвілін на 19 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. Слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымы дождж, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу, 10 на раніцу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але магчымы ападкі дажджу, халадней заўтра. Максімальна днём 14 градусаў цяпла па прагнозах сіноптыкаў. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 9 кастрычніка, пятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько Майсюк і Алена Баярова. Спектакль покажуць у гмінным цэнтры культуры у Чыжах пачатак о 12 гадзіне. Стартуе фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якога Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Ліс, рака. Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк». Выстава адкрыецца на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытання абмяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць абмяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак о 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза» Беласток запрашае на адкрыццё выставы «Тканы і асцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца о 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістапада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім, Андрэем Сцепанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А у ближайших новинах на радио «Рация» 1500 дзён за кратами палить зняволеная адвокатка с Гародни Юргі Левіч. У Швейцарии открыют обновленный помник Костюшку на белорусском балуне. Больше скажет Стась Дадерка, прикладно про 4 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Война в Украине. 22 белорусы в украинском полоне. Политзняволенный адвокат Казгородни Юргилевич 1500 дён за кратами. У Швейцарии откроют обновленный помник Костюшку на белорусском валуне.
2: С новинами стаж Дадерка.
3: 1688 день войны. Уродженец Гомля, 40-годовый громадянин Беларуси Дмитрий, трапил в украинский полон на лиманском керунку Донецкой области Украины. Как поведомили Свободе в украинском державном проекте «Хочу знайсти», он провоевал несколько месяцев. Контракт подписал сюлета у российском Бранску, где жил с семьей и працевал на мясцовом заводе, или трапил под скорочение. Про отсутность працы подписал контракт и воевал в складе 30-го особного мотострелка. Полка. Як сам Дмитрий рассказал украинским войскоўцам, его у складе группы из 5 человек накировали у Лиман, але ён один, кто смог выжить. Як поведомлялось у минулым липені, у координационном штабе Украины у пытаннях обыходжання с военнополонами, у першыню с початку полномасштабной российской агрессии назвали колькость громадянов Беларуси, якія воевали на боку России и трапили в украинский полон. Станом на липені, у месяцах утрымання военнополонных в Украине знаходились 22 громадяне на Беларуси. Починаючи с 22-го года, семьох белорусов, которые имели так само и российское громадянство, обменяли на громадяна Украины, которые находились в российском полоне. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 885 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 934 политических зняволенных станом на сегодня, из них 118 женщинов, 20 человек были отправлены на промысловое лечение. Ровно полторы 3000 дзён узняволення адвакатка Юлія Юргілевіч. Яна адпрацавала адвакатам амаль 18 гадоў, абараняла ў судзе палітвязняў Алеся Пушкіна, Артёма Баярскага, Ігара Банцера ды іншых. У лютым 22-го году яе выключылі са складу гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў за нібыта сістэматычнае парушэнне заканадаўства. Юлія з'ехала з Беларусі, але ў канцы жніўня таго ж году вярнулася на радзіму. У 23-м адвакатцы прасудзілі 6 гадоў пазбаўлення волі у калюні агульнага рэжыму. Юргілевіч адбывае пакаранне ў гомельскай папраўчай калюні нумар 4. У гонар Костюшки 17 кастрычніка у гарадскім парку ў швейцарскім Залятурне адбудуцца ўрачыстасці, прысвечаныя адкрыццю абноўленага мемарыяльнага комплексу ў гонар нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы, Літовы і ЗША Тадэуша Костюшки. Манумент атрымаў новы фундамент з прыроднага беларускага валуна, а таксама новую мемарыяльную шыльду і брукаваную пляцоўку, якія дастаўлены з Беларусі. Кажа заснавальнік і кіраўнік фонду Марыі Магдалін Радзівіл і представник инициативы «Мальдис» Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зробили демонтаж валуна белорусского. На данный момент помник цалком готовый и чекает открытия. В программе выступы особ, которые занимались этой справой. В 2017 году, когда открывали помник, так и зараз выступ людей, которые долучились до этой справы по реставрации помника. Ну а также выступ лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии.
3: Официальная частка церемонии пройдзе на беларускай мове. Паводле праграмы, пасля завяршэння ўрачыстага адкрыцця ў парку запланаванае супольнае наведванне музея Тадэуша Костюшкі. Што новага ў Скарынаўскай бібліятэцы і музеі ў Лондоне? Мастацкая калекцыя папоўнілася 15 творамі беларускіх мастакоў. Сярод іх пейзажы і нацюрморт Віталя Цвіркі, а таксама працы прадстаўнікоў беларускага авангарду Артура Клінава і Алексея Жданава. Калекцыю перадаў беларускі калекцыянер з ЗША Йосіф Левітан. Прыватныя калекцыі становяцца важнай крыніцай для захавання беларускай культурнай спадчыны, распавядае сябра рады апекуноў Скарынаўскай бібліятэкі музею Павел Шаўцоў.
5: Гэта калекція трох мастакоў, асноўным гэта Віталь Цвірка. Гэта вось 15-13 карцінаў, гэта якраз цвіркі, якія дарэчы паходжаннем, адкуль паходжання мае дзед з бабкай, таму мне гэта вельмі цікава суседніх вёсак. І тамака розныя карціны, там не авангард, там больш пейзажы, наколькі я разумею.
3: Калекція выставлена ў Скарынаўскай бібліятэцы, і кожны наведнік, хто па дамове наведае установу, зможа яе пабачыць. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, пасля паўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу, 10 на раніцу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але ападкі таксама прагназуюцца. Халадней заўтра, максімальна днём 14 градусаў цяпла. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, сустранемся заўтра раніцай. Доброго вам вечера и заставайтесь на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
6: Як успрымаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
8: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, апраўдвацца.
7: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва Ўкраіне?
9: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускаем тых людзей.
6: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
10: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями нарешті стало відомо, чого білоруський бок і Лукашенка чекають від американців. Ситуацію прояснив Максим Рижанков.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб крый Божа там нічога не заподозрылі.
2: Что правда, наместник Светланы Тихановской по объединенным переходным кабинете Павел Латушко с такой оценкой слова у керовника белорусского МЗС не сгодны.
1: Послухаем его меркование, якое политик выказал у эфира Еврорадио.
3: Скажите мне, как дипломат, как вы оцениваете узровень и увогуле, кому скированы и какую мету переследуют вот эти месседжи, которые Рыжанков досылает?
4: Я думаю, что символично, что он зарабил это выказывание под час 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После того, как он встретился с вице-премьером, министром замежных справ Польши. А еще до этого давайте узгадаем, что у Лукашенко был Джон Коул, специальный представник Трампа, и они вели перемовы не только про политвязнев, а про поширение экономичного, ну и, значит, теоретично и политичного сотрудничества. До речи, вертающийся до встречи с подарой Сикорского с Рыжанковым, мне сдается, что министр замежных справ Польши зрабіў такі падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактично, он открыл карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Москве. У Крамлі. Гэта же подстава. Ну, просто ён подставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактично, ну, умовно, на коленях просіў, допоможите нам, каб нас не уцягнули в войну. Я адразу узгадываю свою працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шли интенсивные контакты с европейскими столицами. И менавіта гэты наратыў так само доводился падчас перамоў. Гэта была стратегия знешнеполитичная, и она сёння аднаўляецца, и она реализуется падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тезіс. Другой тезіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанков высокопоставленный пропагандист. И он, конечно, с трибуны Анси, подчас інших интервью, реализует то, что отповедает интересам Российской Федерации. Глядите, в опошним днями Лавров зарабил несколько заявок на конт того, что будет, коли Захад заатакует Российскую Федерацию. Путин на Валдае сказал, да, что коли будет, например, удар по Калининградской, альбо какой іншей в области Российской Федерации, будет отказ. И они начали погрожать ядерной зброї. Значит, им треба зараз створить ось такую атмосферу, что Захад рыхтуется нападать. И, до речи, Лавров так само сказал, что нам НАТО каже, что мы оборонший союз. И он привозит два аргументы, ну, які, конечно, тяжко обвергнуть. Это Югославия, да, и Ирак. Калі НАТО увайшло все ж таки у военный день. Іншая історія, іншая причина, зрозуміло, это абсолютно не сопоставить ситуацию в Украине. Ось. Так что, мне дается, что яны проводят вот эту пропагандистскую линию. Третий, чому он это робит? Он это робит для того, каб створать напруженность у громадствах европейских, что война вельми близко, что война может распачаться навод по инициативе ваших урадов. Бо стратегичной метой Российской Федерации является знищение Европейского Союза, а знищение Европейского Союза может быть ожитевлено только про змену политичных элит у конкретных краинах. Ну, например, приходит у Франции политик, який выступает за то, как выйти из зоны евро. Ну, вот, например, Ле Пен, да, она выступает за то, как выйти из зоны евро. Уявите себе, який это будет удар по финансово экономичной стабильности Европейского Союза и вогуле едности, одинства Европейского Союза. Коли у Германии придут до улады АФД, яны ўвогуле паставяць пад сумнен усю стратэгію абарончую і знешнепалітычную Еўрапейскага саюза. У Іспаніі датэрміновы выбар. І так усюды. І ў гэты выбар умешваецца Расійская Федэрацыя, і ім трэба ствараць атмасферу недавера з боку грамадства да сваіх урадаў, каб мяняліся ўрады, мяняліся эліты, каб якія пашлі на эканамічнае супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. І галоўнае, што каб яны перасталі ці паменшылі дапамогу Украіне. Дарэчы, ўжо такі вынік ёсць. Давайте просто прызнаемся. Паглядзіце, зараз усе, перадусім суседнія дзяржавы, у тым ліку Германія, выдаткоўваюць велічэзныя сродкі на абарону. Гэтыя сродкі маглі бы ісці ў большым аб'ёме Украіне, но не ідуць, ідуць на ўласную абарону. Гэтыя сродкі маглі ісці на сацыяльныя праекты ў гэтых краінах, а яны ідуць на абарону. Значыцца, не вырашаюцца нейкія сацыяльныя праблемы ў гэтых грамадствах. Значыцца, грамадства крытычна падыходзіць да гэтых уладаў. Расія дасягае, на жаль, сваіх мэтаў. Стратэгічна яшчэ не, але мы бачым ужо такія прыкметы. Паглядзіце Шэнген, што адбылося з зонай. Калі вы ездзіце аўтамабілем, я думаю, шмат глядачоў ездзіў і праз польска-літоўскую мяжу, праз латвійска-літоўскую ці нямецка-польскую, да, мы бачым кантроль на межах. А галоўным плюсам Еўрапейскага саюза гэта была свабодная магчымасць людзям падарожнічаць. Да. І вось уже, калі ласка, наступны вынік. І такіх, я думаю, можам знайсці яшчэ шмат і шмат.
2: Як чытаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам? Працягвае Павел Латушка.
4: Ну, Рыжанков яшчэ кажа цікавую рэч. Ён кажа тое, пра што мы кажам вось у нашай камандзе разам з Арцёмам Бруханом, хто глядзіць нашыя відэа з верасня 2024 года, што стратэгічнай мэтай Лукашэнкі з'яўляецца правядзенне Мінск-3. І вось менавіта пра гэта зноў кажа Рыжанков. Ён кажа, што мы гатовы прадставіць пляцоўку ў той ці іншай форме, да, ці заключны перамовы, да, як гэта было, напрыклад, калі Мінск-2, гэта ж ужо заключныя перамовы былі, калі падпісаны былі галоўныя палітычныя дакументы. І давайце зноў жа такі узгадаем. 28 червеня у інтерв'ю праграме «Весці» ВГТРК Путін Зарубіну каже, що нам Білорусь допомагала у перемовах раней по Донбасу. І далі, що ми не виключаємо, що яна свою територію представить і у будучим, коли до гэтага дойде. І гэта відбулося після зустрічі Лукашенки і Путіна на Валдаї. Одразу після гэтай зустрічі. Значиться, Лукашенко отримав тут згоду. Пазней Джон Коул був у Мінску, і він дав два інтерв'ю. Одно інтерв'ю New York Times, і там було сказано щось подобне, але я хочу звернути увагу на яго інтерв'ю телеканалу «Дождь», дзе яго прама спыталі Кацерына Катрыкадзе, ці вы лічыце магчымым, што Лукашэнка можа быць медіатарам? І вось можна працытаваць. Лукашэнка мог бы стаць пасярэднікам паміж гэтымі двумя краінамі, Расіі і Украіны. Он можа сказаць Пуціну такі рэчы, якія ніхто іншы сказаць не зможа. І он лічыць, што Лукашэнка і Пуцін сябры. Ну, дарэчы, сёння сябра тэлефанаваў свайму сябру, да, і дамовіліся, што яны сустрэнуцца там на чарговым саміце СНД. Так што вось мы ўжо бачым, ёсць згода Пуціна, ёсць практычна згода Злучаных Штатаў Амерыкі, у гэтым няма Еўрапейскага саюза. Я сустракаюся з адным з высокапастаўленых дыпламатаў, таксама казаў вось, што для нас выклік вялікі для дэмакратычных сілаў, для беларускага грамадства. А дзе мы будзем падчас гэтых тэарэтычных перамоў? Можа, іх сёння нерэальна, хтось мне скажа, ну дзе перамовы, што робіць Расія, працягвае бамбардаваць дэталі, ну калісьці да гэтага прыйдзе. Але пытанне ў тым, што нават Еўрапейскі саюз пакуль не запрашаецца да гэтага. Але я думаю, што тут будзе даволі цвёрдая пазіцыя Украіны. Украіна не пойдзе на перамовы без удзелу Еўрапейскага саюза, бо Еўрапейскі саюз галоўная арганізацыя, інстытуцыя, якая дапамагае сёння Украіне. На другім месцы Злучаныя Штаты Амерыкі прадаюць сваю зброю, да, даюць там выведвачны дзень. Ну, але Лукашэнка хоча зацягнуць да гэтага і Кітай. І яны зараз ведуць перамовы, як да гэтага прыцягнуць Кітай. У прынцыпе, гэта важна, таму што без Кітая завершыць гэтую вайну будзе немагчыма. Раней Лукашэнка казаў, я памятаю, калі быў Мінск-2, памылка, што ў тых перамовах не было Злучаных Штатаў Амерыкі. Тады бы можна было б вырашыць праблему. А зараз я скажу, што без Кітая немагчыма. Злучанымі Штатамі не атрымаецца, толькі са Злучанымі Штатамі. Без Кітая Еўрапейскага саюза немагчыма завершыць гэту вайну. Так што гэта яго стратэгія. Ён на гэта працуе. Што на гэта скажа Украіна? Украіна ўжо казала, што яна не бачыць магчымым правядзення перамоваў у Мінску, бо Беларусь гэта агрэсар. Але я мяркую, я можа казаў, што я нават пытаўся ў прэзідэнта Украіны Зеленскага на гэты конт, ён пацвердзіў гэты тэз. Але я мяркую, што Украіна можа быць пастаўлена ў вельмі цяжкую сітуацыю, калі яна адмовілася і лагічна адмовіўся прэзідэнт Украіны, што мы не паедзем у Маскву. Ну не гаспадар жа там сядзіць, да, і хто там павінны халопы паехаць да яго? Не, Украіна свабодная, незалежная, моцная дзяржава, якая вядзе барацьбу за сваю тэрыторыю, не паедзе Зеленскі ў Маскву. А вось калі паявіцца Мінск і скажа, таксама не паедзе. Можа быць крытыка, што Украіна не ідзе на кампрамісы, а вайну важна астанавіць, да? Так што ну паглядзім, пабачым, як гэта будзе развівацца, але гэты трэк прыняты Лукашэнкам і яго знешнепалітычным ведомствам, яны зараз гэта ўсё лабуюць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітык Павел Латушка, які даў сваю ацэнку заявам міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
5: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
2: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
6: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняцё санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што, якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, от як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые...

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён вядомы па галоўнай ролі ў драме «Купала». Галоўны прыз Шастак атрымаў за фільм «Першы шчыры дзень», створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. У стужцы аўтар разважае пра тое, як учынкі чалавека змяняюць яго знешнасць. Добрае робіць яе лепшай, а дрэннае больш агіднай. На фестываль падалі больш за 8 тысяч заявак са 125 краін, найбольш са Злучаных Штатаў і Кітая. Галоўнай тэмай AAIFF сталі будучыня і сучасныя тэхналогіі. На кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра абмяркоўваюць будучыню бразільскага кіно на фоне прэзідэнцкіх выбараў. Кінадзеячы адзначаюць, што апошнія міжнародныя поспехі Бразіліі шмат у чым сталі магчымымі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы кінаіндустрыі. Пры прэзідэнце Луле ў галіну накіравалі значныя сродкі, увялі падатковыя льготы і квоты на паказ бразільскіх фільмаў у кінатэатрах. Прадстаўнікі кінаіндустрыі асцерагаюцца, што змена палітычнага курсу можа прывесці да скарачэння фінансавання культуры. На фестывалі ўжо паказваюць фільмы, прысвечаныя наступствам папярэдняга праўлення Жаіра Балсанару. Сярод іх стужкі пра яго палітычны рух, пандэмію COVID-19 і ціск на творцаў. Рэжысёры і прадзюсары заклікаюць захаваць дзяржаўную падтрымку кіно і культуры. Ванкувер становіцца адным з галоўных сусветных цэнтраў анімацыі. У горадзе адкрылася вялікая студыя Netflix Animation Studios, дзе ўжо працуе больш за 450 чалавек, пераважна мясцовыя спецыялісты. У Ванкуверы таксама працуюць падраздзяленні Sony Pictures Imageworks, Disney і іншых буйных анімацыйных кампаній. Мясцовая індустрыя ўсё больш выходзіць за межы дзіцячай анімацыі. Тут ствараюць поўнаметражныя фільмы, праекты ў стылі аніме і дарослую анімацыю. Адзін з прыкладаў – Тэнджэлс Лі Нельсон пра адносіны дачкі і маці, якая хварэе на хваробу Альцгеймера. Фільм ужо паказалі на Каннскім кінафестывалі і кінафестывалі ў Таронта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днями выданне «Мост» рассказала историю беларуса Кирыла с международной обороной, які спокойно наведывая родиму, вертается назад у Польшу и не отчувая сгрызоты сумления.
2: Згодно польским законам, человек, які знаходится в Украине по додатковой обороне, не мае права вертаться туды, где ему погрожает небезпека. За гэта предугледжваецца позбавление статуса.
1: Однако история Кирыла не одна такая. Прикладаў шмат. После падзей 20-го года у Польшу рушила шмат беларусов, сярод яких были и тыя, хто меў ускоснае дачыненне до протестов, але, например, боялся пераследу, ці просто поехал, бо поехали усе.
2: Гэтых людей нема у базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь до бацькоў, у адпачынак, лечыць зубы и сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць оборону сваёй державы.
1: И у таким выпадку юридично адмаўляюцца ад обороны Польши. При гэтым не разумеюць, что их кейсы могуць стаць прычынай адмовы у обороне беларусь. Русам, яким сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еўрарадыё пра рызыкі такіх гісторый празважала юрыстка Центра беларускай салідарнасці Ольга Добравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць, ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі гэта, ну, на всю нашу диаспору, якая лічыць у Польшы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі десяткаў вось таких людзей, які атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа, нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі, і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што усё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя, яны такія дурні, ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею, і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння межы ёсць, мы ўзбуджваем справу о пазбаўленні міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законодаўства, мы гэта разумеем. Часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з Палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Так вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось, чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя у нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбуджваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняцце абароны ўладаў сваёй краіны. І, на жаль, абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да кансульцыі, кажуць, ну, абараніце, я там працаваў без дазволу на працы, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, прабачце, калі ласка, але, ну, таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць, адпаведна, таксама, як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Война в Украине. Атакованы важный энергообъект у Киеве. Вызволение белорусских политвязнев мае перспективу меркования звильни. Белорусы активно донатить на бестселлер про бессенсовную працу.
2: С новинами у студии Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов. Энергетики робить усё, каб оператыўна аднавіць электразабеспячэнне, паведамляюць украинские улады. Тым часам украинский беспилотник досягнул паўночнага промысловага вузла у Омску, где знаходится нафтаперапрацоўчы завод. Про гэта паведаміў у сваім телеграм-канале губернатор Омской области России Віталь Хаценко. Паспяховасць удару ўжо пацвердзіў і украинский генштаб. Аэропорт Омск часово спынял прием и выпуск самолетов, каб гарантовать безпеку полетов. Мясцовые жыхары рассказали, что чули от 1 до 6 выбухов. Ближе до вечера Хаценко обвестил про отмену режиму беспилотной небеспеки и закликал жыхароў не створать ажиотажу на заправках. У протяг военной темы кіраўніцтва войскового подсанкційного заводу призначены узнагароды от Лукашенко. Орден працоўнай славы и медалі за працоўныя заслуги атрымали 3 кіраўнікі предприятия Кідматэк, супраць якога заходнія краіны і Украіна ўласна ўвялі жорсткія санкцыі. Лукашэнка наведаў гэтае прадпрыемства сёлета ў жніўні, а цяпер падпісаў указ аб узнагароджанні кіраўніцтва. Прадпрыемства Кідматэк, зарэгістраванае ў Варшаўскім раёне, уваходзіць у структуру вайскова-прамысловага камітэту Беларусі. На ім вырабляюць аптычныя прылады, сістэмы супрацьпаветранай абароны і рэактыўныя сістэмы залпавага агню, рамантуюць самалёты і супрацьтанкавыя кіраваныя ракеты. На Кідматэк сярод іншага вырабляюць роботизаваныя агнявыя комплексы «Берсерк». Репрессию Беларуси. Подея вокруг вызволения белорусских политвязнев и деятельность спецпосланника США Джона Коула подтверждают, что процесс вызволения людей имеет перспективу и будет протягиваться. Основную увагу сегодня прикутая до того, что такого уплывового и моцного посередника для вытягивания своих политвязнев за кратов зараз жадают иметь и иншие, в том лику представники российской оппозиции. Про это каже керовник Виленского офиса Freedom House Витис Юрконис.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Як подкрэслівае Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка США і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для дэмакратычных краінаў застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатовасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Про літаратуру. У Варшаве незалежная ініцыятыва «Дна няма» запустила краунфандинг на выданне беларускага перакладу бестселлера «Булшит Джобс» антрополяга Дэвіда Грэбера. Проект выклікаў вялікі резонанс сярод супольнасці. Ужо за першыя 2 дні кампаніі было сабрана больш за палову ад неабходнай сумы. Пра поспех збору распавядае прадстаўнік ініцыятывы Артём.
5: Кніга Дэвіда Грэбера – гэта антрапалагічнае даследаванне, якое ён правёў сярод гэтых плакітных камнераў, які працуюць у офісах. Ці ёсць увогуле нейкі сэнс у маёй працы? Вядома, адгукаецца беларусам эміграцыі. Я ведаю вельмі шмат асабістых прыкладаў людзей, якія не змаглі працаваць па спецыяльнасці, яны не змаглі знайсці ту працу, якую яны мелі ў Беларусі, і таму вымушаны працаваць на працах, якія ім вельмі далёкія.
3: У падтрымку праекту каманда прапануе нязвыклыя ўзнагароды ад дызайнерскіх святлоадбівальных жылетаў да пажыццёвага запрашэння на выпіску будучых кнігаў выдавецтва. Падтрымаць выданне можна на платформе gronka.org. Нашыя навіны доступная таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 кастрычніка четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня працівна, відповідно, п'ятниця засталася. Принамсі, з гэтай нагоди видатного настрою всім жадає Білоруської радіорації Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний.
6: На тим терені через 24 дня години точить ще гра.
2: І особне привітання так само, хто долучився тільки що до нас. Заставайтеся з нами, дороженькі, бо тягом ближайшої години і навіть трьох ближайших годин будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, і виключно корисної та цікавої інформації. У радіо кулісах нас чекають, принамсі, в цій годині Тартак, Sixpence, None the Richer, Жнюф, Без назви, Реха, Брайан Адамс та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сушинска «Гляньма ширей», а крышечку позднее, а 20.30 повод для белорусского часу, почуем з вами фельетон. Заставайтесь с нами.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
1: Пакт між Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном начинает давать эффект. В войне между Ансар-Аллах и саудитами яны пообещали разгорнуть войски у королевстве. На початку тыдня краины домовились активизовать коллективное стрымливание супрать атака, у якие накераваны супрать нафтовых объектов Саудовской Аравии с боку Йемена. Якуб Сушинский для микрофона у гэты рацыйны вечер. С вами аматоры передачи «Гляньма ширэй». Для тех, кто кепско ориентуется с подеями за темлю, что яны отбываются на поудне Червоного мора у Бабель-Мандебской протоцы. И важность гэтага у тем, что зараз сыходятся два чинники. Гэта названая протока, а так само протока Армудская, якая под тяжером конфликту США и Израиля супрать Ирана нам усім даецца ў знакі. Аблога йеменскага народу тягнется уже больше за 10 год. До того, як Ансар-Аллах почали свою операцию внутри Йемена, территория под яе контролем находилась в основном на поуначы краины и частково на заходе. Але узбережжа Аденской затоки контролировалась марионетковым урадом, який подтримливал Саудовскую Аравию. Операция Ансар-Аллах, як са здзекам на захадзе называюць хусітамі, пачалася з таго, што іх сілы прасунуліся на поўдзень Чырвонага мора да выспы Пэрым і цалкам яе занялі, а таксама вызвалілі землі на ўзбярэжжы Бабель-Мандэбская пратокі. І гэта дала ім магчымасць кантролю гэтай пратокі, і цяпер ключавой задачай ім стала правінцыя Таіс. Калі яны зоймуць Таіс, то выхад на сталіцу Аден будзе адкрыты, и тады уже конец гульни. Зауважу, что основное насельництво Йемена живе на заходе краины, на усходе в основном пустыня. Але на заходе краины богатая сельская господарка. Бабель-Мандебская протока мае огромнистое значение у пляне стратегичного контролю, який и смог бы покласти конец шматгадовой блокаде йеменского народу. Важно ведать, что гэтая война почалася з-за саудовской атаки на Йемен, а менавіта на Сану. Сана – гэта столица Ансар-Аллах. Подчас паховіну верховного лидера Ирана делегация Ансар-Аллах накіравалася у Иран, и тады иранский летак прорвал блокаду йеменского народу. Иранский летак пролетел у Сану и доставил людей у Иран. Дарэчы, іранскаму экіпажу літака перашкаджалі саудаўскія вайскова-паветраныя сілы, але яны ўсё адно далецелі да Саны і забралі людзей Йемена. Пасля яны вярталіся з пахавання ў Йемен, і там адбыліся тыя самыя дзеянні з боку саудаўскіх вайскова-паветраных сілаў. Яны нанеслі ўдар па ўзлётна-пасадачнай паласе міжнароднага лётнішча Саны. І з гэтага пачаўся канфлікт. З гэтага ўсё пачалося. Ансар-Аллах стаў атакаваць саудаўскія аб'екты нафтаперапрацоўчыя ў правінцыях Джызана, Насіры, Наджрана. Зараз Ансар-Аллах вядуць вайну ва ўсіх кірунках. Яны прасоўваюцца ў кірунку Таіс даволі хутка і сталіца правінцыі ўжо ў кальцы. Што да Адэна, сталіцы, то там мясцовыя плямёны заявілі Ансар-Аллах, што калі вы прыйдзеце, то мы не будзем ваяваць, а будзем дамаўляцца. У рэшце рэшт, гэта не йеменцы ваююць адно з адным. Гэта сілы, што падтрымліваюць Саудаўскую Аравію, ваююць з Ансар-Улай. А на захадзе Йемена пражывае больш як 90% насельніцтва ўсяе краіны. Для Саудовской Аравии, калі яна удвоит ставку и протягне войсковые деньги, то йеменцы смогут прийти и в Джазан, и в Насир, и в Наджран. Это провинции, которые до 1934 года были часткой Йемена. Ангельцы тогда перекроили для Саудовской Аравии эти земли. Дарэчы, и там бывают нафту, и это одно из главных крыниц нафты для Саудовской Аравии. Вот с какой проблемой Саудовская Аравия сутыкается. не ведучы перамовы, не знаходзячы палітычныя развязкі, і калі тыя паспрабуюць узмацніць ціск з дапамогаю сваіх проксі, а цяпер ужо і Пакістана з Турцыяй, якія нібыта збіраюцца дапамагчы, то, як уже бачна, яны не надта здольныя весці пераможную вайну на землях, які добра вядомы Ансар Аллаху. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Фельетон рации.
2: У российском Саратове жанчына запатрабовала от працаўниц кавярни прибрать фигурку Добби. Не тому, что Добби комусь перешкаджал, займал увесь стол, ти, не дай бог, просил донат. Не, жанчына убачила у им Путина. У гэтым выпадку, видать, порачнулася тая самая советская кабета, якая заўсёды готовая заступиться за кіраўніка краины, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага масштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Путіна. Причиной стал Добби, хатний эльф из Гарри Поттера, якого жанчына чамусьці приняла за российского керовника. Вельми подобны на Путина, а над людьми смеяться нельга, прикладно так разважала жанчына. Ей спробовали растлумачить, что гэта Добби из Гарри Поттера. Але тут есть одна проблема. Коли телевизор показывает только Путина, откуль человеку ведать, кто таки Добби? У выніку жанчына заявила, что Путин працуе, воюе, и пригрозила выкликать полицию, бо фигурка, на ее думку, ображая российского керовника. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добби. Бо Добби – гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гарри Поттера цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперію, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добби.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыёрацыя.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляцьке. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час розкажу про дарбязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 9 кастрычніка, у пятніцу, пахаладнее, надвор'ю Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Европы, пачне паступаць халодная паветраная маса на тэрыторыю Республікі, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём магчымыя навальніцы. Вецер паўднёвы, парывісты, ноччу месцамі па захадзе моцны парывісты, тэмпература паветра цягам сутак складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў, атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём слаба расці. 10 кастрычніка в суботу працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы Беларусі надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які перамяшчаецца ў усходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы па поўначы, днём месцамі па Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, у асобных раёнах ноччу моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Па поўдні Беларусі да плюс 17 градусаў. 11 кастрычніка ў нядзелю на тэрыторыі Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных раздзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны, чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём месцамі моцныя дажджы прагназуюцца. Вецер паўднёвай чвэрці парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў, днём прагназуецца ад 10 да 16 градусаў цяпла, па паўднёвым усходзе Беларусі паветра прагрэецца да плюс 19 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Уважлівы самі, халоднае паветра паціху ўжо набліжаецца да нас. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і адпачынак. Спадар Брайан Адамс працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рацэ.
1: Беларуская Радио Рацэ пропануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Цыганковым.
4: In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the Mix.
2: Сайт белорусского «Радио Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацэ прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончаткова стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимость его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Катимирине подчас визиту в Атены. Поводле его слов, выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного ти або двух боков. На данный момент перспективы дипломатичного регулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность усяго свету относно рызыки эскаляции конфликта, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти у больш масштабное супротстояние. Поводле слов Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скористаться над уходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час узброенные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль в перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себя себе загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец статы. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протягу войны темы у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уходит в склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязков командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позывный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый досвид, будут под мурком нашей будущей армии «Вольной Беларуси». Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримая войсковые, сучасные специальности, тем лучше для нашей будущей Беларуси. Тем худшее будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючися до исторического контексту, Забуга подкресливая. Белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе, але теперь они могут заработать сапраўды гістарычны рэванш у першыню ў складзе ўзброеных сілаў Украіны.
4: Такога не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэта агромны патэнцыял, і мы ў итогі страцілі сваю незалежнасць.
3: Дакладную колькасць асабовага складу камандзір не раскрывае, але адзначае, што камплектаванне працягваецца і рота ўжо прыступіла да выканання задач. Пры гэтым кандыдаты ў падраздзялення праходзяць жорсткі адбор, які ўключае тэставанне на паліграфіі, псіхалагічныя праверкі і ацэнку стрэсаўстойлівасці. Падаць заяўку на ўваход у склад спецроты «Воля» і прайсці адбор можна праз афіцыйны сайт падраздзялення. Рэпрэсіі ў Беларусі. Палітвязень асуджаны на 8 гадоў, актывіст незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Вацлаў Арэшка стаў цалкам невідушчым. Пра гэта паведаміла сваячка палітвязня, піша Радыё Свабода. Цытата: «Раней бачыў святло і цень, цяпер ужо і гэтага няма, а пра тое, як гэтаму дае рады, нічога не расказвае, абыходзіць гэтую цяжкую тэму. Тры дні таму даслаў ліст, павіншаваў унука з днямі нараджэння, некалькі некалькі слоў нават напісаў сваёй рукой, праўда, неразборліва ў яго атрымалася, амаль нічога не ўдалося прачытаць, але добра, што намагаецца. Канец статы. Паводле крыніцы, адміністрацыя калоніі нумар 22, дзе трымаюць палітвязня, прапанувала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваячкі, палітвязень таксама мае іншыя хваробы, ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Ярослава Іванюка, беларуса з Падляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газет і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва, у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак. Сёлета адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 8 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды таго, што да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою сім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху. Паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гаротніца ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды. Далей нас чакаюць «Босае сонце», «Джо Кокер», «Рахіс», «Бон Джові» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыніеўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рация. Рация.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился, у часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябраў и однодумцу на хвалях радио. Гэта беларуская радио рация. Тема политвязню сегодня у нас прогучить. Тут розные новины и политичные, и так само новотворчая. Так само напереди новины, что дотычить медою супольности. У студии Лады Гринёцкі щиро вітаю и запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Беляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Беляеў.
6: Гэта будзе прэзентацыя маёй уласнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях

0: там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім некім сталым составам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не глядзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не глядзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
1: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
0: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
1: Крышечку для радыёрацыі.
0: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічная трагічная». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе з 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
1: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
0: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла, і сказал, ну, вось і добра, зустрэча з канчона. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
1: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
0: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там же ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць некі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
1: А што змяняецца ў тваім свету успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
0: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
1: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
0: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1-2-3-4-2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, некія прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы ці нешта такое. Яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там. Ну, такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
1: Што у цябе цяпер дома?

0: адбываецца у Беларусі, ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
1: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля моя казала: «Ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не, глядзіце на Ютубе». Зараз ужо не знаю, будзе казаць: «Глядзіце на Белсаце», ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта, бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну, тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
2: Кніга «Як я правёў гэта лета», дэбютны твор Антона Беляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір, далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Сэрара Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, СМІ дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата: «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з Западу ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых тэмаў зараз. Паводле ацэнак праваабаронцаў, у Беларусі на хатняй так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
4: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць, восенню лісці.
2: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатняй хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
4: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
2: За 2025 год суды Беларусі прызналі пакаранне хіміі не менш як 555 асобам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Палітковскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Рошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы ды загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Даніловіч. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыўпольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын прыцягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата: «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Працягваем наш эфір на хвалі Радіо Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з шальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госця сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну, а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну, скажу так, прынесла гэта сесія.
5: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат, таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, безумоўна, мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна, безумоўна, казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, які мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак міравой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе унікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашы творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут, у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
6: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым, анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё «Рацыя», гаварылі пра тую, што, я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам, менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
5: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
6: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціхановскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуская асацыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую тяжкую тему ты увязалася, отрабатывается.
5: Я увязалася не в тяжкую тему, а в вельми важную тему. Потому что, ну, по-перше, журналисты и незалежные медиа имеют право працевать как незалежные медиа. И, безумовно, у докладе, который будет створен, и у всех заявах генеральной докладчицы по медиа Парламентской Ассамблеи Рады Европы, размова будет идти не про приватные некие спрешки. В огуле спрешки – натуральная з'ява. То, что гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў і таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзімся у Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
6: Сіня, пачакай, Гляцка, пра гэта мы зараз пакаворым. Я проста хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што типа, мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Это мне здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч, паколькі, ну, зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць некім такім асобным слупом ісці і ў монакажучы...
5: Гэта чвёртая ўлада.
6: І так, і ў монакажучы палітыкі, ну, вось, не мусіць лезці ў гэта. Прынамсі, ну, гэта я... можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісткага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
5: Ну, фактычна, я не думаю, што вось гэтая дыскусія будзе мець вялікія наступствы, таму што большасць прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў займаецца менавіта падтрымкай беларускіх медыя. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя – гэта адзіная магчымасць беларусаў. Унутры краіны перш за ўсё мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там, ураджаю...
6: І лайфхаку для жыцця, так.
5: Ну, і хто больш кавун вырасціў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт-івент вельмі добры ўкраінскі пра журналістаў ўкраінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай делегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Ўкраіне. І мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што ўкраінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца мейк-джорналізм на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку, замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па замежам Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна, сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія медыя абсолютно докладно, я гэта и нашим представникам белорусского демократичного руху кажу, что они, наши медиа протягивают створать той самый журнализм с высокими журналистскими стандартами, находящийся под небывалым тиском. И там у дискуссии, просвеченной становище медиа в Украине, казала и про нас, про то, что пробить журналистику сегодня изнутри Беларуси немагчыма, не с причины дронов, которые за тобой летают, а с причины абсолютного контроля на улицах нават. Робить некий репортаж, это треба быть камика, калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
6: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічная рэч, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
5: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валенціна Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдне сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі у іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, улады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні, ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыі з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
6: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калесніка. Новікова, так, лауреатка премії Васлава Хавела. І, відповідно, вона мала виступ у початку, здається, так, парламентської сесії в Осінській. Так, і, відповідно, поширилося, розширилося це питання. Ну, ось розкажи, коли ласка, яке воно зараз у 2026 році в осінню так само розглядається парламентської асамблеї Ради Європи.
5: Марія Колісникова виступала на врученні премії Хавелу. Є був такий keynote speech. І вона казала о репресіях, вона казала об тим, що репресії протягуються. Її заклик був до того, каб не заливати Білорусь. Її уділ символічний, і він сам по собі притягує увагу не тільки до її, але до всіх нас. І це вельми важно, коли особи кшталту Марії Колесніковой, Олеся Беляцкого, коли їх запрошаюсь на такі, вони маючи ось таку свою сусвітну відомість, без перебольшування, але вони вельми відомі. Додаткове притягнення уваги. Але що тишиться парламентської асамблеї Ради Європи і Совета Європи, Ради Європи в Гугле, ми там достатково високим зровні, більшим високим. Я вам зараз процитую главу німецької делегації, який нам сказав, ви часом думаєте, що ми мало вам увагу наділяємо, але це не так. Білорусь вельми високо у повестці знаходиться. І ситуація з правами чоловіка безумовно знаходиться вельми високо у повестці. Перше питання, яке ти чуєш під час зустрічі з національними делегаціями, це розкажіть, що у вас відбувається з обмінами, що зараз, яка ситуація внутрі, яка кількість арештів, наскільки ці обміни працюють, ці ось менавіта ось у гэтым лічбовым нават фармаце, у іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганнае кола.
6: І мне здаецца, зараз ось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чым це, колькі выпусцілі.
5: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа, і той же Павел Латушка, але асноўным безумоўна ўлічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Моя позиция у тым, что тыя политвязни, якія вышли на свободу у Беларусь, слово «былые» да іх нельга долучаць, тому что яны знаходзяцца под таким контролем. Я была под гэтым контролем. Фактычна, без суда і следства цябе поставили под надзор. Кожны день ты павінен прыязджаць у міліцію. Невядома, колькі разоў за день да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любой момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты про тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай. Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў домой. У рэальнасці гэта гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі. Ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
6: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, пары унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краін, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегація так само працює над створенням у парламентській асамблеї Ради Європи групи «За демократичну Білорусь». Сьогодні на цьому ми ставимо кропку. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rs.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, де на сайті. До нової зустрічі. Олег Гриневський. Бережіться себе і близьких.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Радио. Радио Рация.
11: Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Брянскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе так званыя чорныя русы. Названая лаўрэатка Нобелевскай прэміі па літаратуры. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: Куди дивляться? Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсоюза ў Беластоку прывітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія ў першыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцка гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская, Надзея Парэмпская прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук. А третє – дуету дівчат ліцеїсток з Бельська Людмила Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу, ўзнагарода рэдакцыі Нівы. Другое месца заняла Александра Кісялеўская з Нараўкі. Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы. Занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя удзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе «Савецкай песні», які арганізоўваецца таварыствам «Дружбы польска-савецкай». Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук і два вакальныя калектывы жаночы з гарадка і мужчынскі з Дубяжына. Адным словам, пераможцы найлепшыя, жадаем жа ім далейшых поспехаў, напісала Ада Чачуга.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радіо Рацыя.
4: Рацыя. Казка, малы сан, мне.

0: калі верыць беларускай міфалогіі, то жыве ў нашых балотах такая непрыемная істота, як багнік. Брудны, смуродны. Праўда, пабачыць яго амаль немагчыма, бо ніколі не ўздымаецца багнік на балотную паверхню праз сваю вялікую ляноту. Но ляжыць сабе на дне ў мяккім ложку сціны ці багавіння і прысутнасць сваю выкрывае толькі бурбалкамі ды дробнай рабізнай на воднай паверхні. Такія ўчасткі балота ніколі не прамярзаюць, бо абагравае багнік твань балотную цёплым сваім дыханнем і не баіцца праз гэта ні снегу, ні маразоў лютых. А вось летнюю спёку багнік дужа не любіць, бо падсыхае тады балота і пакутуе багнік у загусцелай твані і з нецярпеннем восеньскіх дажджоў чакае. Але гэта, як кажуць, прыказка, а казка зараз будзе. Тады слухайце казку. Некалі ў Беларусі шмат лясоў было. Іх і цяпер у нашай краіне нямала, але ў тыя далёкія часы лясы дрымучыя пакрывалі бадай усю яе тэрыторыю. І вось пасялілася у адным з такіх лясоў страшыдла дзіўнае, невядомае, вялізнае, жудаснае на выгляд. І як толькі пасялілася, пачало звяроў лясных усяляк крыўдзіць, дрэвы з каранямі выварочваць, самое лясное паветра сваім смуродным дыханнем атручваць. Но пабеглі звяры лясныя да лесавіка мясцовага, пачалі яму на страшыдлу таго скардзіцца, прасіць, каб лесавік іх ад госці нязванага хоць неяк абараніў.
1: «Ах, ён нягоднік!» абурыўся лесавік. «Вось я яму зараз пакажу!» Ідзе лесавік лесам, сярдзіты, вялізны галавой, з верхавінамі найвышэйшых дрэў роўны. Ну як такога не спалохацца? Наблізіўся лесавік да страшэдлы. «Ды як зараве!» грамавым голасам. «А ну прэч пайшло з майго лесу! А не, дык пакажу зараз, дзе ракі зімуюць!»
0: Ды не спалохалася страшэдла лесавіка. Паглядзела на яго жудаснымі сваімі вачыма і адчуў раптам лесавік, што змяншацца ў памерах пачынае. Но заўсёды з ім такое здаралася, калі не баяўся яго хто. Толькі што быў лесавік памерам з хвою велічэзную, а зараз ужо з кусточак ростам зрабіўся, а потым з пянёчак невялікі, з грыбочак нават, завярнуўся лесавік і дрыла. А страшыдла услед яму крычыць, пакрыўджана.
1: «Куды ты пабег? Ты ж мне абяцаў паказаць, дзе ракі зімуюць!»
0: Бег лесавік, бег. І чым далей ён ад страшыдлы адбягаў, тым больше рабіўся. Спыніўся ўладар лясны толькі на самым ускрайку леса. Паклікаў да сябе ўсіх звяраў.
2: «Кепская справа!» кажа ім з роспаччу. «Не змог я страшыдлу гэтага уласнымі сіламі перамагчы. Давядзецца некаму з вас за мяне такое зрабіць».
0: Маўчаць звяры, пераглядваюцца, з лапы на лапу пераступаюць. А таго, хто страшыдлу гэтага пераможа, з лесу прэч выжане, дадае лесавік, «я сваім першым намеснікам у лесе зраблю». Выйшаў тут наперад зубр, як і над усімі іншымі зубрамі галоўны быў, спыніўся перад лесавіком,
2: гарозны, вялізны, калматы. «Эх, была не была», — рыкнуў ён, «я паспрабую гэта зрабіць». Зароў тут зубр моцна, паклікаў да сябе ўсіх сваякоў зуброў, паклікаў яшчэ ласёў на дапамогу, і пайшлі яны ўсе разам страшыдлу з лесу выганяць.
0: А страшыдла сядзіць сабе на паляне лясной і ўсё думае, дзе ж тыя ракі зімуюць? І чаму лесавік на пачатку паабяцаў паказаць яму тое месца, а потым нечага прэч збег? А пакуль ён так думаў, выбеглі на паляну зубры ды ласі. Акружылі страшыдлу з усіх бакоў.
1: «Ну, зараз мы табе пакажам, дзе ракі зімуюць!»
0: зароў галоўны зубр.
1: «Пакажыце, пакажыце!» – усцешыўся страшыдла. «Даўно гэтага чакаю!»
2: Засоб зубр грозна, голову схилив, да як не кинеться на страшидло, а за ім усе вона є рогата й войска. Б'ють я не страшидло рогами, б'ють копитами, а тому хоч би що. Луска кам'яная, усе його на її тіло покриває, і кольки не намагалися зубри до ласі, не змогли я не страшидло перемогти. Тільки гарби собі на спини понабивали. А страшидло глядіть на їх з гори долу і сміється, ажно заливається.
1: Ви козичите мене так. Лепі покажіть, де раки зимують, а іначе сміятися зараз мені надокучить. Ось тоді і з'єм вас усіх.
2: Почули такої зубриди ласі, у страху великим преч кинулися. Ну, а страшидла їм у слід траве.
1: «Ди дзєш усе ж ти, раки зимують, а то лісовік об'яцав показати, ди не показав, ви вунь так само мене не подманули. Ди покажа мені хоч нехта тої потаємнає».
2: Але зубриди ласі не тільки не спинилися, але і ще ходи додалі. Прибігли вони на ускраїк лісу, де лісовік їх чекав.
0: «Так, мовляв, і так, почав оправдуватися галовни зубр. Не змогли ми страшидло гэтага перамагчы, хоць і стараліся вельмі. Але ж ты мяне ўсё адно намеснікам сваім у лесе зрабі за старанне маё вялікае».
2: Раззлаваўся лісавік на зубра, прэч з вачэй яго прагнаў, а сам сядзіць, бядуе, што рабіць не ведае. І тут падыходзіць да лісавіка лісіца, хытрыца. «Не бядуй», кажа лісавік. «Я страшилу гэтага з лесу выганю». Паглядзеў лесавік на лісіцу, усміхнуўся горка. «Дзе табе малой такое зрабіць?» Уздыхае. «Я не змог страшилу гэтага перамагчы. Усе зубры з ласямі разам таксама прэч адступілі».
3: «А я змагу»,
2: стаіць на сваім лісіца. Матлянула яна кароткім аблезлым хвастком і пабегла на прасткі да страшидлы. А той по лесі мітусіцца у гневе вялікім дрэвы з каранямі вазірае.
1: «Ды пакажа мне хоч нехта, дзе ракі гэтыя самыя зімуюць!»
2: Раве ён угневана.
1: «Увесь лес з каранямі павыварочваю, калі ніхто мне места такое не пакажа!»
2: Не спалохалася лісіца гневу страшэдлы, падабралася да яго, пакланілася нізка.
3: «Я ведаю, дзе ракі зімуюць!»
2: кажа. «І калі пажадаеш, пакажу табе месца тое патаемнае».
1: «Пажадаю!» узрадавалася страшыдла. «Вельмі нават пажадаю, паказвай!»
2: Прывяла лісіца страшыдлу да балота. Вялізнага і непраходнага. На самым ягоным ускрайку спынілася.
3: «Далей я сама не пайду», кажа. «Бо дужа рака ў гэтых баюся. А ты калі не баішся, зрабі 10 крокаў».
1: «Ды я нікога не баюся»,
2: зароў страшыдла.
1: «Асабліва нейкіх там ракаў».
2: Зрабіў ён 10 крокаў, захраснуў у балоце па калені. Стаіць, азіраецца.
1: «Не бачу аніякіх ракаў»,
2: раве.
3: «Значыцца, я крыху памылілася, і яны далей», падказвае лісіца. «Яшчэ 10 крокаў трэба зрабіць».
2: Зрабіў страшыдла яшчэ 10 крокаў, па пояс у балота праваліўся.
1: «Усё адно не бачу»,
2: раве.
3: «Яшчэ крышачку прайсці трэба»,
2: крычыць з берага лісіца.
3: «Там яны, там!»
2: Прасунуўся страшыдла яшчэ крыху і засмактала яго балота па самую шэю. Ірвануўся страшыдла, хацеў назад да берага павярнуць, ды нічога ў яго не атрымалася. Моцна балота трымае і ўсё глыбей і глыбей засмоктвае.
1: «Падманула ты мяне!»
2: зароў страшыдла угневана.
1: «Тут няма ніякіх ракаў!»
3: «А ты на дно нырцані, на дно!»
2: крычыць лісіца пасмешліва.
3: «Там яны на дне самым!»
2: А пакуль яна гэтак крычала, страшыдлу балота канчаткова засмактаць паспела і назад ужо не выпусціла. Давялося яму небараку да новых умоў неяк прыстасоўвацца. Луска каменная, якая ўсё цела страшыдлы пакрывала, размокла і адвалілася. А замест лускі былое страшыдла пакрысе тванню ды раскай зялёнай густа аброс. І пачалі ўсе называць яго багнікам.
3: А лисицу, якая увесь лес от страшидла выратовала, хотел лесовик своим першим наместником зрабить, да только та и отмовилася. Попросила замест гэтага сабе хвост пухнаты, прыгожы, да футра цёплае, чырвонага колеру. Акурат такое, у яким усе лисицы зараз узімку і красуюцца. А зубр усё ніяк забыцца не можа, што некалі ледзь не стаў у лесе галоўным. Ходзіць лясным гушчаром, да ўсіх біцца кідаецца. Да яшчэ і раве пры гэтым.
1: Я ў лесе найгалаўнейшы, і вы ўсе мяне слухацца мусіце, і мне падпарадкоўвацца.
3: Да толькі звяры лясныя на гэты ягоны роў аніякай увагі не звяртаюць.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси и России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимости его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Кати Мерине подчас визиту в Атены. По вот для его слов, выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного ти або двух боков. На даденный момент перспективы дипломатичного урегулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность усяго свету относно рызыки эскаляции конфликта, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти в больше масштабное супротистояние. Поводле слову Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мая намер скористаться надуходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час Збройные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль в перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себя себе загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец статы. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протяг войны темы у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уходит у склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязка у командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позовный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офіцеры беларускі, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць падмуркам нашай будучай арміі вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў.
3: Звяртаючыся да гістарычнага кантэксту, Забуга падкрэслівае, беларусы заўсёды адыгрывалі важную ролю на марской расійскай службе, але цяпер яны могуць зрабіць сапраўды гістарычны рэванш у першыню ў складзе ўзброеных сілаў Украіны.
4: Такога не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэта агромны патэнцыял, і мы ў ітогі страцілі сваю незалежнасць.
3: Дакладную колькасць асабовага складу камандзір не раскрывае, але адзначае, што камплектаванне працягваецца і рота ўжо прыступіла да выканання задач. Пры гэтым кандыдаты ў падраздзялення праходзяць жорсткі адбор, які ўключае тэставанне на паліграфіі, псіхалагічныя праверкі і ацэнку стрэсаўстойлівасці. Падаць заяўку на ўваход у склад спецроты «Воля» і прайсці адбор можна праз афіцыйны сайт падраздзялення. Репрессию Беларуси. Политвязень осужденный на 8 годов, активист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Вацлав Арешко стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата. «Ранее бачил светло и тень, теперь уже их этого нема, а про то, як этому дае рады, ничего не рассказывая, выходить эту тяжкую тему. Три дни тому дослал лист, поменьшевал внука с днями народжения, некольки слов нават написал своей рукой, правда, не разборлива у яго атрымалася, амаль нічога не ўдалося прачытаць, але добра, што намагаецца. Канец статы. Паводле крыніцы адміністрацыя калёні лікарні номер 22, дзе трымаюць палітвязня, прапанувала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваячкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы: ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Яраслава Іванюка, беларуса з-пад Ляшчы, абвясцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газеты і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва, у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак. Сёлета адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўная, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола, Дзён з барадой і я, Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, выдатнага настрою, заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: бородой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сёння 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песню ў выкананні Марка Бернеса.

0: вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта «The Drifters», дзе працаваў з 58-го да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі «The Drifters» як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. «The Drifters» належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына, мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фред Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 8 кастрычника 1945-го народился Рэй Ройер, британский музыка, які стал вядомы дзякуючы удзелу ў шэрага гурта Прокл Харум. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс «Rolling Stone» змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Уільям Камінгс, больш вядомы як Джоні Рамон, гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнай амерыканскай панк-каманды «Рэймонс». Быў у складзе гурта з моманту стварэння і да распаду. У 2003 годзе, па версіі часопіса «Роллінг Стоун», Джоні Рамон заняў 16-е месца сярод лепшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 8 кастрычніка 1958-го нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Рэйвен». Гэты калектыў, утвораны ў 1974 годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных відаў спорту.

Калі вы можа раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Терры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскі, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-го Эмілі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Терры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню. Evanescence, до складання якой Терры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

Акурат 8 кастрычніка 1964 Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966-го бубнач гурта Cream Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-го Beatles пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-го музыкі гурта Sex Pistols падпісалі контракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-го адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-го альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіі ўзялі на сябе чорныя русы, названая лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры. З навінамі Стась Дэдэрка. 1688 дзень вайны. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілотніка на грузавы аўтамабіль у Бранскай вобласці Расіі. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Варанкоў удакладніў, што жанчыне спатрэбілася ампутацыя канечнасцяў, паведамляе Белта. Тым часам у Омску загарэўся нафтаперапрацоўчы завод, найбуйнейшы ў Расіі. Прадпрыемства знаходзіцца за 3000 кіламетраў ад Украіны. Яно ўжо было атакаванае ў ліпені бягучага году і тады было змушанае прыпыніць працу. Інцыдэнт на мяжы Беларусі з Латвіі. Адказнасць за выпадак 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, узяла на сябе парамілітарная група «Чорныя русы». Як паведамлялася, гэтыя ж узброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, распавядае украінскі ваенны журналіст Віктор.
3: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
2: Спосилаючися на дадзеныя выведкі, український журналіст адзначає, що ті, хто перейшов білорусько-латвійську мяжу, гэта люди, які у будучым застануцца у балтийських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовять. Дадам, што латвійскія парламентары сёння ў тэрміновым парадку прынялі ў канчатковым чытанні папраўкі да закона аб абмежаванні дзеянняў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Папраўкі прадугледжваюць забарону для дэпутатаў гарадскіх і краявых думаў наведваць Беларусь і Расію. Дагэтуль падобная забарона распаўсюджвалася на некалькі катэгорыяў службовых асобаў і работнікаў, а таксама на дэпутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Тыдзень супраць смяротнага пакарання. У Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда.
4: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што «эт не ок». Что смертное покарание раскручивает спираль ненависти, что держава взяла на себе монополию на забойство, в принципе, взяла монополию на хвал, и этим користается. Тымліку у репрессивных мэках.
2: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
5: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны правільні. Я, уласна, супраць яго.
6: Мы за жыццё.
2: Пасля сустрэчы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелевская премия по литературе, присудженная Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадчину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Такое грунтование подает Нобелевский комитет. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горко-солодкий эрос», «Нокс». Так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У пятницу 9 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна с праясненнямі, зранку часам дождж, у дзень без істотных ападкаў, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам сутак плюс 11-13 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Леў XIV нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Александр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацы ў Ватыкане Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе Золадруку Святога Пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньёр Міхайца Блаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Леў XIV прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання аховы і здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра Мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр-місіянерак Маці Божай Апосталаў. Леў XIV звернувся до біскупа з усяго свету. Ён подкреслив, что сім'ї мають чому навучить костьол, а їх опыт допоможе знайти нові шляхи обещення Евангелля. У Ватикані учора почалася зустріча, яку Леў XIV скликав праз 10 годов після публікації апостольської адгортації «Аморіс Летіце». До її долучилися представителі усходніх церкваў і старшині біскупських конференцій. У привітальному слові папа подякував ієрархам за те, що вони перегляділи дзеля свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звернув увагу на тое, что самі сім'ї удзельнічаюць у місії костёла праз штодзённае життё. Любов і вернасць, клопаты, прабачэння, выхавання дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і уразлівых людзей, а таксама служэння сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты досвід неабходна ўспрымаць не толькі як аб'ект душпастырскай апекі, але і як крыніцу ведаў для самога костёла. Ён заклікаў духавенства слухаць сім'і і вучыцца на іх жыцці. У тым ліку на вопыте сужэнстваў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, адзінотай і расчараваннямі. Асаблівую ўвагу папа звернув на змены менталітэту і адзначыў, што ў многіх грамадствах расце разрыў паміж тым, як людзі жывуць сексуальнасцю і інтымнасцю і хрысціянскім разуменнем сужэнства. Маладыя па-ранейшаму прагнуць любові, вернасці і прыналежнасці. Аднак многім цяжка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец пропонував задуматься, як костёл приймає людей, коли вони переживають тяжкості і особливо мають потребу у підтримці. Ці знаходять яны у католицькій супольності місце для себе, ці бачать, що по-ранейшому потребне і можуть ділитися своїми дарами. У таких ситуаціях, підкреслив Леў XIV, особливо важна терплівість, близькість і милосердність. Пантыфік заклікаў удзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, удзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах – можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах з нагоды 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі з 7 па 10 кастрычніка знаходзіцца ў Пакістане. Сёння ў Ісламабадзе адбыліся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Шэхбазам Шарыфам і міністрам замежных спраў Мухамадам Ісхакам Дарам. На наступны дзень арцыбіскуп сустрэнецца з прадстаўнікамі канферэнцыі біскупаў Пакістана і возьме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю дыпламатычных адносін. 10 кастрычніка арцыбіскуп Галахер узначаліць еўхарыстыю ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Ісламабадзе. У гэты ж дзень ён наведае мячэць Файзаль і сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій. Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тыпаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Флоренцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра. Прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Праект «Мікеланджэлус» з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння каштоўнасці сваёй культурнай спадчыны. Кароткаметражны фільм «Грін Лава», зняты Ліяй Більтрамі і Алі Аксу у супрацоўніцтве з Ватыканскай дыкастэрыяй па камунікацыі, пачаў шлях да намінацыі на прэмію «Оскар». У верасні ў Лос-Анджэлесе адбыўся паказ дакументальнай стужкі, якая распавядае пра жыццё хворага на міядыстрафію Дюшэна італьянца Джакама Матыві. Фільм быў зняты на італьянскай мове з англійскімі субтытрамі. Галоўны герой стужкі, 22-гадовы Джакама Матыві з правінцыі Трэнта, які жыве з міядыстрафіяй Дюшэна, карыстаецца інвалідным вазком і апаратам штучнай вентыляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё пасланне да як мага большай колькасці людзей.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы.

0: прелестно.
1: Это радио рация. Перше. Трансграничное радио ФМ.